radiostates Kilia.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams, ketvirtadienis rugpjūčio. Šeštoji po 7 valandos 6 minutės metas pradėti laidą Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Tikiuosi, kad jūsų rytas lengvas, paprastas ir gražus, šiaip labai šilta lauke, bent jau vidurio Lietuvoje labai, labai šilta, nuo pat ryto toks geras ir puikus oras. Na, aš viliuosi tik vieno dalyko, kad ir savaitgalį tokie orai būtų, kad gamtoje prie vandens ar panašiai mėsiuką pakepti pabūti su draugais būtų dar smagiau. Apie orus mes šią valandą tikrai pakalbėsime, pasidomėsime, kągi tie sinoptikai mums yra pažadėję, nuplanavę, na, o dabar žvilgtelėkime į kalendorių, kaip ir minėjau, šeštoji rugpjūčio diena. Šiandien su vardadieniu reikėtų pasveikinti Vylotą ir Daivą, tad sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien Kristaus atsimainimo diena ir tarptautinė garstyčių diena yra minima. Šiaip garstyčios paminėtos dar seno pirmąjį kartą. Dar senovės Romos rankraščiuose kaip prieskonis pasižymintis gydomosiomis savybėmis. Romėnai garstyčias sutraiškydavo ir maišydavo su nefermentuotomis vynogių sultimis, vadinamomis misa. Taip paruoštą prieskonį jie vadino degančią misa. Na ir iš šios frazės mustum ardens ir kilo angliškas garstyčių pavadinimas mustard. Lenkai mūsų kaimynai garstyčias muštardą vadina, tai kažkas tokio panašaus. Iš Romos šis augalas plito ir kitose Europos šalyse, visų pirma Vokietijoje. Labai populiaru garstyčias gardinti visokius mėsinius patiekalus, kur daug mėsos. Na, man patinka iš tiesų šis padažas prieskonis, tiek ir jau sumalta, tiek ir, na, paprastas garstyčias, tas sėklas vadinamasis, tikrai skanu pagardinti kai kuriuos patiekalus. Tad šiandien prie pietų valgio galima garstyčių reikėtų, va taip, draugiškai paminėti garstyčių dieną. Na, o mes apie eismo situaciją taip pat turėtume pakalbėti. Gerai, pradėkime nuo sostinės. Ozo gatve link Akropolio važiuojant nuo Buivydiškių gatvės turime spūstį, čia kliučių kelyje uždaryti, yra kai kurie pravažiavimai link viaduko, taip pat ir didelės amžiaus statybos vyksta ten prie Akropolio nacionalinis stadionas yra statomas, tai gerai, dar turime tokią informaciją. Va čia yra nelabai geros žinios, kad yra avarija Tūkstantmečio gatvėje, netoli Naugarduko gatvės, yra, na, smūgis ir tas spūstis nusidriekė iki pat Vikingų gatvės viaduko, mano žiniomis. Kantrybės visiems vilniečiams, beidantiems į darbus ar su kitais reikalais, tikrai svarbi gatvė, aš tuo net nebejoju, kad čia reikalų bus, tai turime spūsčių. Taip pat ATR plentu važiuojant link kirtimų gatvės, spūstis nusidriekė nuo trakų atvykstant, tad tokios naujienos iš sostinės. Tuo tarpu uostamiestyje vėlgi remontai Vilniaus plente, stebėsime čia situaciją, kol kas spūsčių nėra, kol kas ramu, tad jeigu kažką matysite savo kelyje, nepalikite. Manęs nežinioje 06 11 21 000, bendraukime taip pat ir Facebook'e ar Instagram'e Radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra. Na, o mes grįžtame prie muzikos, buvo nemažai čia pakalbėta, tokio pirmojo išėjimo metu buvo apie kamelį, bičiuliai. Tad dabar pasiklausykime muzikos, atsikvėpkime skanios ryto kavos, jeigu jį šiuo metu garuoja jūsų puodelyje, gal kaip tik šį šiltą vasarišką rytą, kaip nors gaiviau pradedate, tai lengvo ir gražaus ryto, likite kartu.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
4: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
1: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas?

Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

Metas orų prognozijai ketvirtadienio dieną numatomi trumpi lietūs, vietomis palismarkiai. Pietų Lietuvoje ypatingai gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 32 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpai palis, naktį galima perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną kai kur numatomas trumpas lietus. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Apniukė šiuo metu Uostamiestyje 20 laipsnių šilumos, sostinėje Vilniuje taip pat debesuota 22 laipsniai aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Visėjame pirmą laidos valandą, kodėlgi trumpai neapžvelgus eismo situacijos sostinėje ir Uostamiestyje. Pradėkime nuo sostinės, čia dėl avarijos turime labai, labai didelę spūstį. Avarija nutiko Tūkstantmečio gatvėje važiuojant link Savanorių žiedo nuo Žirinių gatvės, prie Panerių gatvės, prie Naugarduko gatvės to vieduko. Tai spūstis nusidriekė iki pat Vikingų gatvės, jau už Vikingų gatvės, jau iki pat Liepkalnio gatvės vieduko. Čia laidos pradžioje buvo spūstis iki Vikingų gatvės. Vieduko. Dabar dar daugiau automobilių, žinoma, rytinis pikas, kad ir jo mastai sumažėja vis tiek, o automobilių čia netrūksta, tai va tokia kliūtis kelyje viename iš turbūt svarbiausių Vilniuje tikrai sukėlė nepatogumų vairuotojams, tai jeigu tik planuojate savo maršrutą ir galbūt neskubu jums, palaukite šiek tiek arba pasvarstykite alternatyvius maršrutus. Tad čia bus turbūt svarbiausia vieta Vilniuje, apie kurią reikėtų pakalbėti. Taip pat turime spūsčių Ozo gatvę važiuojant link Akropolio, link statomo nacionalinio stadiono. Tad tokios naujienos iš mūsų sostinės Vilniaus. Tuo tarpu Uostamiestyje prasideda jau irgi rytinis pikas. Spūstimis jis pasireiškia atvykstant link Jakužėdo nuo Sudmantų. Bet kol kas gana ramų mieste, avarijų ar kitų netikėtumų, klumpakojų nefiksuojame nei Vilniuje, nei Klaipėdoje. Tad laukiu jūsų pranešimo numeriu 06 11 42 222, taip pat 06 11 21 0000. Galime bendrauti Facebook'e ar Instagram'e, radijas kelyje mūsų taip vadinasi paskyra. Tad kviečiu likti kartu su mumis, grįžtame prie muzikos. Šią valandą susigirdėsime taip pat ir kelyje radare.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Noriu jums pasiūlyti tris dainas šio ryto Jagagruje, lengvas kaip ir šį, žinoma, vasarišką rytą. Tad pradėkime nuo Sons of Maria Feels Like Summer pasiūlymo. Apie save noriu priminti ir Bruno Mars, I Just Might.

0: Na ir turime naujieną. Jėga grūja Jubel Ocean House. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonės, kuri daina labiau patiko. Laukiu jūsų skambučio.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Atrodo, turime kam atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Petras mums paskambino. Malonu jūs girdėti, Petrai. Kuri daina labiau patiko?
2: Šaunu, kad malonu. Man patiko pirma.
0: Pirma. Gerai. Ačiū jums, Petrai. Gražaus ryto. Gero kelio. Taip pat palinkėsime Petrui. Viešojo transporto garsai kitame fone. Tad laukiame ir daugiau jūsų nuomonių, daugiau jūsų skambučių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Mums Vitalijus, ar ne paskambino?
3: Tikrai taip.
0: Malonu, Vitalijau, jūs girdėti, kuri daina jūsų favoritė?
3: Už trečią.
0: Už trečią. Puikus pasirinkimas. Ačiū jums.
3: Dėkui.
0: Iki. Taip, Jubel ir Sons of Maria turi po balsą už Bruno Marsą. Dar nesulaukime skambučio, tai 0374222202. Laukime jūsų skambučio, jūsų balso. Kuri šių trijų dainų jums labiausiai patiko. Dar galime patikrinti ir mobiliosios linijos informaciją. Gal ir čia sulaukime žinučių. Atrodo, kad nėra aiškaus kol kas favorito. Išsiskyrė mūsų dviejų klausytojų nuomonės. Tai reikėtų tokios užtvirtinančios arba kaip tik viską sujaukiančios nuomonės ar skambučio. Bet visgi, atrodo, sulaukime pranešimo, kad pirmoji daina yra favoritė, tai ją gal ir sugrokime, susigirdėsime 8 valandą žiniose iš Lietuvos ir pasaulio. Likite kartu!

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė ketvirtadienį lankysis Vilniaus mišrių komunalinių atlikų rūšiavimo gamyklos teritorijoje, kur apžiūrės, kaip joje tvarkosi gamyklos operavimą perėmės Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Ministrė anksčiau BNS teigė, kad į gamyklą vyks, nes nori žinoti esamą situaciją, kaip tvarkomasi su atliekomis. Vilniaus apylinkės teismui pareigojus įmonė Energesmen netrukdyti tvarkyti atliekų šioje gamykloje centras Liepos pabaigoje iš Energesmen perėmė gamyklos operavimą. Vokietijos oro uoste rasto drono su sprogmenimis atvejais vertinamas kaip hibridinės atakos scenarijus, bylojantis apie naują pavojaus lygį. Trečiadienį pareiškė vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas. Incidentas ir panaudotos technologijos nerodo mėgėjiško požiūrio. Čia susidurėma su profesionaliu hibridinės grėsmės scenarijumi žurnalistams Leipcigo Halės oro uoste, sakė Dobrintas. Policijai ten radus, neutralizavus ir vėliau sunaikinus droną. Birželį Dobrintas atidarė vadinamą jungtinį kovos su hibridinėmis grėsmėmis centrą. Vokietijai paskelbus aukštos parengties būseną dėl šnipinėjimo, diversijos ir dezinformacijos, ypač iš Rusijos. FIFA prezidentas Giannis Infantinas trečiadienį sulaukė visiško pasaulinės futbolo organizacijos vadovų palaikymo, tačiau šie atsiprašė dėl prieštaringai vertinamo ir dabar jau atidėto plano atverti pasaulio futbolo čempionatą privačioms investicijoms. Susidūrusi su kritikos banga po atšaukto plano, FIFA vadovybė po skubaus susitikimo Maroke pripažino klaidą, tačiau vis dėl to palaikė kritikos sulaukusi Infantino. Ukrainiečių dronai ketvirtadienio naktį atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Jaroslavlio srityje. Rašo liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtos nuotraukos ir vaizdo įrašai. Apie tai ketvirtadienį rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Nurodomas taikinys Jaroslavlyje, esančiame už daugiau nei 700 km nuo Ukrainos sienos. Veikianti naftos perdirbimo gamyklą Slavnieftijanos, ji yra didžiausia šiame centriname regione ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Jos metinis žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia apie 15 milijonų metrinių tonų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 32 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Girdėjote svarbiausias šios valandos žinias, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos 3 minutės.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: Mėly bičiuliai, antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su radio stotimi kelyje. Nuo dabar trumpai apie eismo situaciją ir artėjančias rubrikas.
1: Rytas kelyje.
0: Pradėkime galbūt apžvalgą nuo sostinės. Čia vis dar šalinami avarijos padariniai Tūkstantmečio gatvėje. Netoli Panerių gatvės viaduko nusidriekęs spūstis iki pat Liepkalnio, Minsko plento ir Žirnių sankryžos. Turim ką turim. Vairuotojai ieško alternatyvų per Dariaus ir Grieno gatvę. Bet ten irgi kelio darbai. Link Panerių gatvės važiuojant spūstis ir Pelesos gatvėje, Dariaus Grieno gatvėje, Naugarduko gatvėje. Taip pat netrūksta spūstelių. Tad būkite apie tai informuoti, mėly bičiuliai, ta avarija sukėlė problemų. Taip pat Ozo gatvė nuo Buivydiškių gatvės link Akropolio, link nacionalinio stadiono važiuojant, statomo beje dar reikės pastavinioti, taip pat ir Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos. Judant ir tiek šiai minutei, Uostamiestyje tuo tarpu Jakų žiedo prieigos nuo Jakų, nuo Jubiliejaus gatvės, nuo 141 ir nuo Sudmantų atvykstant teks pastavinioti, taip pat ir atvykstant nuo Kauno link Vilniaus plento, link Banginio žiedo, kelio darbai yra ten ką veikti. Tad kągi, mėly bičiuliai, trumpa reklamė per trūkėlį, po jos grįžtame su muzika. Čia valandai jūsų laukia orų prognozė, taip pat turėsime sporto rubriką, žinoma, daug, daug gražios ryto muzikos. Tad likite kartu, o jeigu kažką įdomaus matote savo kelyje, numerio 06-11-420-06-11-420-00, tai informacija su manimi pasidalinti.
2: Reklama.
3: Šuo, katė. O gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotpoltik.lt.

Grįžtu su orų prognozėmi, bičiuliai, metas pasidomėti, ką žada mums sinoptikai ateinančioms dienoms. Tai šiandien numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkiai, o pietų Lietuvoje škvalas, perkūnija ir kruša numatoma, vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra iki 32 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus yra prognozėje. Naktį galima ir per kūnį, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną, kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 21 aukščiau 0, sostinėje debesuota 23 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.

Taip, 90 sekundžių sporto ir po traumų ir nesibaigiančių mainų gandų paženklintų 30-mečio Domanto Sabonio karjera Sacramento Kings įgauna naują kryptį. Nors komandos vadovybė aktyviai ieško būdų išsiskirti su aukšto ūgiu, lietuvis lieka Kalifornijoje, kur turės tapti mentoriumi naujam franšizės veidui. Taip savo straipsnyje pastebė ESPN žurnalistas Anthony Sleideris. Sabonis ir toliau išlieka vienu svarbiausių komandos ramščių, nepaisant kardinaliai pasikeitusios organizacijos vizijos. Artimiausiame pasaulio čempionato atrankos lange Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabui talkins žinomas Jungtinių valstijų krepšinio specialistas Bilas Petersonas. Patyrusio trenerio patarimai laukiami rezervinėje mūsų šalies krepšinio ekipoje, kurios pagrindą sudarys jaunieji NCAA bei LKL talentai. Oficialiai pranešta apie naują Mohamedo Salah stotelę, egiptietis priėmė sprendimą karjerą pratęsti Turkijoje. 34 metų futbolininkas šiandien nustebino futbolo pasaulį, pasirašydamas naują sutartį. Turkijoje jis tapo ne vienu iš pirmenybių grandų nariu, o prisijungė prie Trabzonspor komandos, kuri derybose dėl jo parašo nurungė ir Galatasaray ir Bešiktaš. Na, o šiandien Vilniaus Žalgiris namuose priims Splito Hajduk 20-ąją valandą, tai trečiasis UEFA konferencijų lygos atrankos varžybų turas. Stebėsime, palaikysime Vilniaus Žalgirį. Na, o plačiau ir išsamiau detaliau apie sportą, žinoma, vasarą kelyje laidoje.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Mediena, kuri įkvepia kurti.
3: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Radijas Kelyje.

Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu. Ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.

Mėly bičiuliai, antroji laidos valanda jau juda link pabaigos, liko kiek daugiau nei 5 minutės iki 9 valandos. Žinių, aš paliksiu jūsų muziką, bet prieš tai dar keletą svarbių dalykų noriu pasakyti, žinoma, apie eismo situaciją. Sostinėje vis dar sprendžiame avarijos Tūkstantmečio gatvėje padariniais, pūstis iki pat Liepkalnio Minsko plento ir Žirnių gatvės viaduko, dėl kelio darbų sunkokai juda ir Kudirkos gatvė link Pamienkalnio, taip pat ir Jasinsko gatvėje turime spūsčių. Verta būtų paminėti ir pedagoginio žiedą, nuo Narbuto gatvės pūstis Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos. Pilaitės prospekte prie Nestės turime prabangiją fotosesiją, bet Pilaitės prospektu link Narbuto gatvės spūstelė, mėly bičiuliai, Uostamiestyje tuo tarpu Jakų žiedo prieigos nuo Sudmantų, nuo Jubilėjaus gatvės, taip pat atvykstant nuo Kauno autostrada pro Jakų žiedą link Vilniaus plento, teks pastoviniuoti. Kelio darbai yra kelio darbai, visi prieš juos esame lygus, na mes, kaip ir minėjau, susigirdėsime 9 žiniose. Likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičiaus teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu, scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje inicijavęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tikina, jog panašus atvejai skatina nepasitikėjimą institucijomis. Portalas Delfi trečiadienį pranešė, jog Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė ketvirtadienį lankysis Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos teritorijoje, kur apžiūrės, kaip joje tvarkosi gamyklos operavimą perėmės Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. O ministrė anksčiau BNS teigia, kad į gamyklą vyks, nes nori žinoti esamą situaciją, kaip tvarkomasi su atliekomis. Ukrainiečių dronai ketvirtadienio naktį atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Jaroslavlio srityje, rodo liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtos nuotraukos ir vaizdo įrašai. Apie tai ketvirtadienį rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Nurodomas taikinys – Jaroslavlyje, esančiame už daugiau nei 700 km nuo Ukrainos sienos, veikianti naftos perdirbimo gamykla Slavneftianos. Ji yra didžiausia šiame centriname regione ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Jos metė žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia apie 15 milijonų metrinių tonų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 32 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisa daugiau nei 1000 neteisėtų migrantų, na o pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas padengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Rytas kelyje. Mili bičiuliai, trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje. Trumpai apie eismo situaciją pakalbėkime. Vis dar turime spūsčių Tūkstantmečio gatvėje, iki pat Minsko, Riepkalnio Žirnių gatvės viaduko avarija, taip pat pedagoginio žiedo prieigos, Narbuto gatvė, spūsčiuojasi taip pat Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės važiuojant. Ozo gatvė link Akropolio teks pastoviniuoti ir neskubėkite apilaikytis prospekte prie Nestės, ten turime prabangėją fotosesiją. Tuo tarpu Stamistyje nurimo spūstys aplink jakų žiedą, tad grįšime prie muzikos, po trumpos reklaminės pertraukėlės. Čia valandai išsakė rūp prognozė, na valandos pabaigoje vasaros topų istorijos.
1: Radio stotis. Reklama. Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

Metas orų prognozijai, sinoptikai prognozuoja šiandien trumpalaikį lietų, bet jų teigimu smarkiausiai turėtų kliūti pietų Lietuvai. Čia vietomis galima škvalas ir kruša, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra tarp 27 iki 32 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, naktį galima perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną kai kur trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 21 aukščiau 0, sostinėje saulė pasirodė 26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Mili bičiuliai, tęsime toliau laidos veiklą, žinoma, reikalos. Smagiai su muzika judame ir toliau, o apie eismo situaciją būtų galima tiek pasakyti, kad Tūkstantmečio gatvėje jau atrodo yra pašalinti avarijos padariniai. Gana ramiai juda ši gatvė, tad geros kloties visiems esantiems kelyje. Tuo tarpu Uostamiestyje link Vilniaus plento yra Naujakų žiedo teks pastoviniuoti. Taip pat geros nuotaikos visiems kartu su kelyje radio. Trumpa reklaminė pertraukėlė po jos vasaros topų istorijos.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Girdėjai, per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros Hitu istorija.
2: Šiandien vasaros topų istorijose, vasaros hitų istorijose turime dainą iš Black Eyed Peas, repertuaro I Got a Feeling. Tai 2009 metų vasara, na, turėjo tikrai tą vieną tokį nenuginčiamą karalių. Ši daina tiesiog užkarliavo viso praktiškai pasaulio topus, tai buvo pasaulinis reiškinys. Įdomiausia tai, kad daina, aišku, gimė tokiu labai keistu metu. Pasaulis dar vis buvo įklimpęs į 2008 metų. Finansinės krizės padarinius, kurie buvo na, skaudus, ypatingai Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat ir Europoje. Žmonės neteko darbų, ekonomika braškėjo, nuotaikos buvo niūrios. Todėl grupės lyderis Will.i.am nusprendė parašyti kūrinį, kuris bent kelioms minutėms leistų žmonėms pamiršti visas tas problemas. Idėja buvo paprasta ir dainoje apie tai dainuojama, kad šiandien, šį vakarą bus gera naktis, jokios visiškai filosofijos šioje dainoje, žodžiai labai paprasti, kupini optimizmo, kuris veržiasi per kraštus to, ko tikrai tuo metu reikėjo. Daina iš tikrųjų sekė kito Black Eyed Peas hito kojomis Boom Boom Pow buvo jų toks kūrinys ir jis tuo metu buvo pirmoje vietoje ir jie išleido šitą dainą, kuri pakeitė jų Black Eyed Peas kūrinio vietą pirmoje šio Billboard Hot šimtuko vietoje. Tai tie metai apskritai Black Eyed Peas grupiai buvo pasakiški, tiesiog pusę metų jie karaliavo Europos ir pasaulio topuose. Na, o muzikaliai grupiai ši daina buvo lūžio taškas, iki šiol jų muzikoje dominavo na, ritmo bliuzo ir hip-hopo motyvai, o I Got a Feeling padėjo galutinai išpopuliarinti elektroninę šokių muzikos skambesį, netrukus visą pasaulį užplūdo David Guetta kūriniai, LMFAO, Pitbull'o, Floridos ir dešimčių kitų atlikėjų dainos. Tai nuo 2000-ųjų prasidėjo elektroninė šokių muzikos era, kuriai, na, pamatus paklojo ši daina, I Got a Feeling. Įdomu ir tai, kad pats grupės lyderis Will.i.am vėliau atskaidė, jog priedinį iš pradžių įsivaizdavo, na, kad galės atlikti YouTube grupė. Jį įkvėpė YouTube pakilėjantis skambesys ir, žinoma, šiai dainai taip pat David Guetta's elektroniniai ritmai galiausiai atlikėjas suprato, kad ta pati daina nereikia čia niekam nieko siūlyti, turime savo grupėje tų dainininkų, kurie sugebės atlikti šį priedainį. Komercinė sėkmė buvo milžiniška, kaip ir minėjau, pirmoji vieta Jungtinėse Amerikos valstijose, parduota daugiau nei 13 milijonų kopijų ir populiarumas visame pasaulyje. Tad daina, aš manau, kad ir iki šių dienų išlaikė savo skambesį neatsiejamas vakarėlių, na, skambesys, neatsiejama nuo vakarėlių grojaraščių daina, manau, daugelio na, momentais tikrai daina priverčianti pakilti nuo kojų, tai toks ramus, lengvas ritmas pradžiojo, paskiau viskas įsivažiuoja. Tai 2009 metų vasaros hitas, The Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Ketvirtadienį skelbė portalas 15 min. Šią informaciją portalui patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie konkrečius galimus taikinius ar atakų laiką daugiau informacijos neskelbiama. Perimtus ukrainietiškus dronus Rusija galėtų pasitelkti siekdama suklaidinti dėl išpolio šaltinio ir taip neiktų atakavusi NATO teritoriją. Tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybės vadovybės patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje inicijavęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tikina, jog panašus atvejai skatina nepasitikėjimą institucijomis. O portalas Delfi trečiadienį pranešė, jog Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikomo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji pasišalino į Baltarusiją. Tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė ketvirtadienį lankysis Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos teritorijoje, kur apžiūrės, kaip joje tvarkosi gamyklos operavimą perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Ministrė anksčiau BNS teigė, kad į gamyklą vyks, nes nori žinoti esamą situaciją, kaip tvarkomasi su atliekomis. Ukrainiečių dronai ketvirtadienio naktį atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Jaroslavlio srityje. Rodo liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtos nuotraukos ir vaizdo įrašai. Apie tai ketvirtadienį rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Nurodomas taikinys Jaroslavlyje, esančiame už daugiau nei 700 km nuo Ukrainos sienos. Veikianti naftos perdirbimo gamykla Slavnefta Janos. Ji yra didžiausia šiame centrinėme regione ir viena iš penkių didžiausių visoje Rusijoje. Jos metinis žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia apie 15 milijonų eurų tonų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrėžė 32 migrantus. O Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1000 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rūpiučio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rūpiutį vienguliams lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.

Rytas kelyje. Paskutinioji laidos Rytas kelyje valanda. Jos pabaigoje sužinosite vieną tokią staigmeną, bet palaikysime tai iki paskutinio. Nieko, žinokit, labai čia svarbaus ar maišančio pasaulį, apverčiančio viskas svarkoje. Dabar gavome pranešimą apie svarbiausią Lietuvos kelią, tai yra kelias Vilnius. Klaipėda ties Kaunu, vyksta kelio remonto darbai, tai nuo 9 forto jau spūšiuojasi. Dėkojame mūsų pareigingam klausytojui už šį pranešimą, kuris, žinoma, linki visiems gražios dienos ir linki gero kelio. O mes toliau keliausime su puikia muzika, šiandien beje lietuviška premjera, Sasha Song, puikus žmogus, puikus muzikantas, šiandien pristatys mums savo naujieną, Meilė gaudo pavadinimu, tad bus labai įdomu išgirsti jo mintis, paklausime, kaip jis gyvena, na, jeigu jūs turite klausimų Sašai Song, drąsiai galite juos atsiųsti mums, mobiliąją liniją, Facebook'o ir Instagram'o, tikrai paklausime atlikėjo ir sužinosite tai, ką norite galvot sužinoti. Visai gražiai, ar ne, iniciatyva. Taip pat čia valandą jums papasakosiu apie nacionalinio kraujo centro akciją, kviečia dovanoti kraujo ir atskleisime kelis mitus, juos sugriausime apie kraujo donorystę, tai tokia informatyvi rubrika, mili bičiuliai, bet iki to dar reikia pasiklausyti muzikos, tad grįžtame prie jos, visiems linkiu gražaus ir lengvo ryto. Grįžtame prie jos, visiems linkiu gražaus ir lengvo ryto.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Radio

Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laikotės puikiai. Na, dabar trumpai noriu jums papasakoti apie kraujo donorystę, atskleisti kelis mitus. Mokslo šviesa dažniausiai paaiškina viską, kas dedasi šiame pasaulyje, net ir įvairius paranormalius reiškinius, bet paranormalus reiškiniai ir kraujo donorystė tai visiškai antonimai ir dažnai galima išgirsti įvairiausių mitų. Vieni žmonės baiminasi, kad duodami kraujo gali ko nors užsikrėsti, kiti mano, kad po donorystės organizmas nusilps, o dar kiti galvoja, jog kraujo grupė nėra reta, todėl kraujo aukoti neverta. Tačiau visi šitie įsitikinimai yra klaidingi. Tai pirmasis mitas, kad kraujo donorystės metu galima užsikrėsti. Iš tiesų, donorystė yra saugi medicininė procedūra. Kiekvienam donorui naudojamos tik naujos, vienkartinės ir sterilios priemonės, kurios po procedūros daugiau yra nebenaudojamos. Taigi, kraujo davimo metu užsikrėsti neįmanoma. Dar vienas dažnas mitas yra, esą paaukojus kraujo organizmas ilgam nusilpsta. Sveikam žmogui donorystė organizmo nenualina. Prieš kiekvieną procedūrą įvertinama donoro savijauta, pamatuojamas kraujospūdis, pulsas ir hemoglobino kiekis. Jeigu bent vienas rodiklis netitinka nustatytų reikalavimų, arba donorystė tą dieną žmogui galėtų pakenkti, kraujo duoti neleidžiama, mili bičiuliai. Paimamas toks kraujo kiekis, kurį sveiko žmogaus organizmas geba natūraliai atkurti. Skysčių kiekis priklauso, paprastai atsistato maždaug per parą, o po donorystės rekomenduojama daugiau atsigerti, pavalgyti ir tą dieną vengti intensyvaus sporto bei sunkaus fizinio darbo. Dauguma donorų jau kitą dieną gyvena visiškai įprastu ritmu. Ir dar vienas mitas apie jį, minėjau, pradžioje tai, kad reikalingas tik retos kraujo grupės kraujas. Iš tiesų reikalingos visos kraujo grupės. Gydymo įstaigų poreikis nuolat keičiasi, todėl nėra tokios kraujo grupės, kurios donorai būtų nereikalingi. Net jeigu jūsų grupė yra viena dažniausių, tokios pačios kraujo grupės reikia ir didesniam skaičiui pacientų. Čia natūralu, kuo populiaresnė kraujo grupė, tuo daugiau kraujo reikia. Kraujas reikalingas žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, komplikuoto gimdymo, gydant onkologinės ir kitas sunkias ligas. Be to, viena kraujo donorystė gali padėti net keliems pacientams, todėl neleiskite mitams sustabdyti gero darbo, prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt, beje toje svetainėje ir taip daug naudingos informacijos apie kraujo donorystę. O šiaip Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Na, laukia tiesiog puikios nuotaikos užtaisas lietuviškoje premjeroje Sasha Song su savo muzikinė naujiena, jaukia gražia daina, meilė gaudo, skubame pasisveikinti.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Labas rytas, tariam atlikėjui Sasha Song.
2: Labas rytas visiems. Labas rytas.
0: Malonu tokia puikia nuotaika iš jūsų girdėti. Tai kaip gyvenat, kaip jūsų vasara? Ar daugiau laiko skiriate poilsiui, ar kaip tik intensyviai dirbate įrašų studijoje?
2: Nu, visų pirma, aš nežinau kodėl, bet aš žiauriai jaudinuos. Aš nežinau kodėl, ta prasme, labai keistas jausmas.
0: Kodėlgi aš jaudintis?
2: Visada, žinokite, aš visada jaudinuos. Prieš kiekvieną savo koncertą, prieš kiekvieną pokalbį, prieš kiekvieną interviu, nesvarbu, ta prasme, kur tai vyksta, kur tai būna. Nežinau kodėl, ta prasme, yra toks jaudulys ir viskas. Tai,
0: Ne, nusiraminkite, viskas varkoja, aš tokį klausimą turiu apie tą jaudulį. Ar sutinkat su ta mintim, kad jeigu jaudinėsi, tai reiškia rūpi?
2: Jo, vat būtent ir rūpi, ir vis tiek jauti atsakomybę prieš žmonės, nes tarkim, man daug žmonių sako, tugi buvai Eurovizijoje, tugi turėsi tiek koncertų ir taip toliau, ir tu vis tiek jaudinės. Jo, aš jaudinus lygiai taip pat, kaip aš jaudinusi prieš Euroviziją, aš taip pat jaudinus prieš kiekvieną savo koncertą. Manau, tai yra natūralu, bet aš žinau, kad ne visi atlikėjai tai patyrė, tai vat, tas įdomiausias man, aš tai neįsivizduoju. Aš galbūt ir norėčiau, o gal ir nenorėčiau iš tikrųjų neturėti šitą jausmą, vat, nežinau.
0: Na, prideda energijos, aš žinokite, toj pačioj barikadų pusėje, kaip sakoma, aš irgi jaudinuosi, jo, prieš kiekvieną eterį ir prieš jį skambutį.
2: Rimtai?
0: Taip, bet nes rūpi gerai padaryti, nesinori, na, tai. Klausytojai, viskas. Tai
2: būtent,
0: sutinku su jumis gerai, o dabar apie muziką. Tavo daina Birželis tiesiog sprogo, visiškai nunešė lietuvišką ir internetą, ir radijo stotise, ir ar nėra tokio, čia galbūt asmeniškas klausimas, spaudimo, kad išleidau hitą ir dabar vėl reikia jau stiprios dainos?
2: Žinot, aš prisipažinsiu, kad kažkiek tas spaudimas yra. Aha. Ypač anksčiau pas mane buvo, tarkim, pas mane buvo dainos kaip mamai, kaip pasiklydęs žmogus, eurovizinė daina, ir pas mane visada buvo toks spaudimas, būtinai reikia išleisti tokią dainą, kuri ta prasme, irgi taip, lygiai taip pat patik žmonėm. Dabar pas mane šiek tiek mažiau to noro ir to jausmo, nes aš kažkaip išmokau mažiau bandyti įtikti ir patikti kitiem žmonėm. Bet, tarkim, Birželės, kai aš kūriau šitą dainą, aš negalvoju apie tai, kad jinai dabar visiems patiks. Aš tiesiog bandau kurti tai, kas patinka man, atsižvelgiant į tai, žinoma, kas patinka ir mano gerbėjams, kas patinka žmonėm. Kažkiek atsižvelgiant į tai, kas populiaru radijose. Ir kažkaip, kuriu taip, bet svarbiausia, kas realiai mano širdy ir kas ir aš mėgaujos tą kūrybą. Ir tai dėl to galbūt to noro įtikti ir patikti kitiems yra mažiau. Tai va. Bet pasakyti, kad visiškai nenoriu, kad žmonėm patiktų ir kitas mano dainas, negaliu, aišku.
0: Na, tai va.
2: Taip. Bet mažiau to noro yra dabar. Ta prasme, patiks, tai patiks, būtų faina, bet nepatiks. Vis tiek atsiras žmonių, kuriems tai bus aktualu ir kuriems tikrai patiks.
0: Na, jeigu nuoširdžiai yra daroma šiuo atveju, aš to net nebijoju, dainos kuriamos, tai automatiškai tai yra geras dalykas, rasite tų bendraminčių ir čia tuo net nereikia bejoti, beje, jau minėjote, kad ir tema artima, ar ne, tai kiek toje dainoje yra asmeninės patirties, o kiek meninės interpretacijos, jeigu taip galim pasakyti.
2: Jo, tai visų pirma, aš kol nepamiršau, aš labai noriu padėkoti žmonėm, kurie man padėjo sukurti šitą dainą.
0: O taip.
2: Nes tekstą kūrė mano vadybininkė iš tikrųjų, Loreta Žukienė, ir viena žurnalistė, Rita Vala, iš tikrųjų, interviu metu gimė tokia idėja, kad jinai pasakė, aš turiu tekstus, įsivaizduokite, interviu metu, tiesiog jinai sako, aš rašau tekstus, gal norėtum paskaityti keletą tekstų, ir aš sutikau, paskaičiau, ir man labai patiko šitas tekstas, tik man biškai mes jį pakoregavome. Tai va, tai labai joms dėkoju už tai, nes nebūtų dainos, jeigu nebūtų teksto irgi, tai va. O jeigu trumpai apie pačią dainą, tai taip, iš patirties čia šiek tiek kalbama, nes realiai šita nauja daina yra skirta visiems, kurie sėdė prie telefono ir laukia žinutės iš to vienintelio žmogaus realiai. Ir dainuoja apie tą jausmą, kai galvoje jau susukuri, žinote, tą tobulą meilės istoriją, vestuves ir ateitį, o realybė gauni tik realiai tuščius pažadus. Nes mes dažnai mylim ne pačius žmonės, o savo fantazijas apie juos. Tai, tai tiesa ta, kad žmogaus nepažinsi, kol nepamatysi to jo pikto, pavargusio ar tiesiog susirgusio slogą.
0: Jo, čia reikia praleisti daugiau laiko ir viską pamatai. Dar sakoma, nesutikti geriau savo herojų, ar nesate turbūt girdėję apie šitą.
2: Tai va, jo. Nu tai va, tai man atrodo, kad labai daug žmonių yra tą patyrę, todėl ši daina yra apie tą viltį, laukimą ir, nu, nežinau, supratimą, kad kartais mes įsimylėm ne patį žmogų, o tai, kokį jį susikurim savo galvoje. Tai va.
0: Na ir ar šios dainos, Birželis, Meilė gaudo, galima sakyti, yra signalas artėjančio albumo, beje, jau ir pavadinimas yra aiškus, Žaltvykslė. Ką reiškia Žaltvykslė, galit apšviest?
2: Galiu apšviest. Realiai, aš galbūt nelabai noriu ten per daug liesti savo šitos temos, priklausomybės temos, kuri yra labai šiaip iš tikrųjų irgi aktuali tema, bet ir visi žino mano istoriją apie tai, bet aš negaliu jos nepaliesti, nes šitas pavadinimas albumas susijęs su tuo, nes žaltvykslė tai yra kaip ta viliojanti švieselė pelkėse, kuri realiai vilioja kaip ir priklausomybė, nes labai daug žmonių yra realiai priklausomi nuo daug dalykų. Ir tai yra, priklausomybė save pateikėgi labai taip gražiai, ne? Ta prasme, ir jinai labai traukia, vilioja, apgaudinėja, bet kai jinai tave pagauna, jinai tave sulaiko ir nepaleidžia. Tai realiai žaltvykslė man primena, kas aš esu ir kad aš turiu būti labai atsargus, kad aš, nes, žinote, labai trumpai, priklausomi žmonės jie labai greitai pamiršta, kas jie tokie yra, nes kada tau pagerėja, tu galvoji, atsiranda iliuzija, kad tu susitvarkysi pats be pagalbos kitų, bet realiai ta pagalba visada turi tave lydėti ir aš iki šiol laikausi ir laikysiu visus rekomendacijų, kad išlikti šitam kely ir stengtis ta prasme, kažkaip įkvėpti kitus, irgi eiti šito keliu, sveikas gyvenimas, disciplina ir visa kita. Ir taip aš matau, kaip žmonės, tas aš žinučiu, kad jie man rašo ir dėkoja už palaikymą ir ačiū jiems už tai irgi. Tai va, tai kažkaip tai tas pavadinimas visada primins, kas aš esu.
0: Na, kaip simbolis, beje, labai, labai, na, tikrai gražus ir graži visa ta metafora. Puikų žodžiai, jūs šia tema labai puikus esat žmogus, smagu visada jūsų klausytis, bet čia būtų galima net ir kitam formate turbūt interviu atlikti, bet dabar apie muziką, Sasha Song. Buvo koncertas 29 Liepos diena vasaros terasa, kokie įspūdžiai, kaip viskas vyko?
2: Žinote, man visi sako, tu turbūt labai pavargsti ant scenos, nes realiai koncertas praėjo, nu, žiauriai gerai ir, tarsi, aš visada labai savikritiškai žiūriu į savo koncertus, savo dainas, šiaip į viską, nu, toks perfekcionistas esu, kaip ir daugumo muzikantų turbūt, bet tikrai noriu padėkoti visiems, kurie atėjo, žiauriai smagiai praėjo, labai daug energijos jutau iš žmonių. Tai vat, noriu tik greit pasakyti, kad aš žinau, kad mažai laiko turim ir aš...
0: Viskas gerai, viskas gerai.
2: tai labai noriu pasakyti tai, kad daug kas galvoja, kad aš pavargstu ant scenos, nes mato, kaip aš atsiduodu visą savo energiją, aš negaliu prakalbėti porą dienų po koncertų. Tai va, bet aš realiai pasikraunu, labiausiai pavargstu nuo to pasiruošimo koncertams. Tai va, tai tikrai dėkoju visiems, kurie atėjo ir aš dabar noriu padaryti savo gimtadienio progą koncertą rugsėjo 18 dieną, tai labai tikiuosi, kad pavyks Vilniuje.
0: Su artėjančiu gimtadieniu?
2: Ačiū labai.
0: Gerai. Ačiū labai. Ir 29, ar ne, vasaros terasoje Vilniuje, čia vasaros koncertai, muzika vietoj ledų, laukia dar vienas Klaipėdoje, toks vasaros uždarimas 21, ar ne, rugpjūčio dieną, renginių kombinatas Klaipėda.
2: Klaipėda renginių kombinatas, taip.
0: Kokios emocijos, kokios mintys prieš šį koncertą jums kyla?
2: Jisai, šiaip iš tikrųjų, nu, tai man vasara taip greitai prabėgo, aš ta prasme, vadinti tai koncertų, nu, ta prasme, atsisveikinimas su vasara, man yra, nu, realiai liūdna, blamba.
0: Liūdna.
2: Ta prasme, liūdna, vienintelis dalykas, kuris mane džiugina, tai mano gimtadienis rugsėjo mėnesį, ta prasme. Bet realiai tai bus akustinis koncertas, nu, pusė koncertų bus akustiškai, kita dalis bus labiau tokia energinga. Tai tenais mano koncertai visada būna tokie, nu, aš labai stengiuosi, kad jie būtų linksmi, nes daug kas bent jau anksčiau galvojo, kad aš lietų baladžių, ta prasme, atlikėjas. Aš toli gražu nesu, mano repertuare daugiau yra greitų dainų, ypač dabar. Bet akustiškai visada pirma dalis būna tokia lėtesnė, aš biškai pakalbu apie savo, apie savo gyvenimą, toksna, jeigu kas, no, kas, kas nors nori užduoti kažkokį klausimą iš auditorijos, apie tą pačią priklausomybės temą, aš visada mielai atsakysiu. Tai kažkaip vyksta toks pokalbis su žmonėm, šokiai taip pat, taip prasme, visas toks, toks viskas viename, viskas pabiški viename. Tai, tai labai, labai kviečiu visus ir, ir tikrai labai smagiai praleisim laiką, aš pažadu.
0: Mes irgi norime prisidėti prie kvietimo, Sašo Song scenoje, vasaros koncertai, muzika vietoj ledų. Jeigu nepavyko išgirsti Palangoje, Nidoje, Vilniuje, galbūt neturėjot laiko, tikrai dar yra laiko iki 21 rugpjūčio išgirsti ir šią dainą Meilė gaudo, kuri jau neužilgo kelyje radio eteryje. Ačiū Jums už šį pokalbį, ačiū už Jūsų energiją.
2: Ir už, ačiū Jums.
0: Už Dėkui. Visada gražias mintis, patinka tie Jūs kaip pašnekovas ir mūsų klausytojams. Tai galbūt norėtumėte linkėjimų perduoti kažkam?
2: Aš dabar galvoju, tai prasme, turbūt kadangi radijos stotis vadinasi Kelyje,
0: taip, taip.
2: Aš linkiu saugių kelių, geros muzikos ir žmonių, su kuriais visada norisi turbūt važiuoti tą pačią kryptimį. O svarbiausia, linkiu, kad visada saugiai sugrįžtumėte namo. Tai va.
0: Puikus žodžiai, ačiū Jums dar kartelį už pokalbį, iki kitų susitikimų, iki kitų naujienų.
2: Ačiū labai, gražios, šiltos dienos visiems. Ačiū Jums dar kartą.
0: Iki.

Mėly bičiuliai, dar viena puikia laida Rytas kelyje keliauja į pabaigą, lieka nebedaug iki 11 valandos, 11 startuoja vasara kelyje ir kaip supratot, šią valandą turėjo būti su manimi kolega, bet taip atsitiko, kad likau vienas, bet nieko, smagu žinokite, taip smagu, kad pabūsiu dar ilgiau su jumis iki pat 14 valandos, tai trumpa vandens pertraukėlė ir nuo 11 startuojame su kita laida, su kita programa. Vasara kelyje. Likite kartu!

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: štai ir vasarą kelyje laidos metas atėjo. Pirmą kartą šiaip vasarą kelyje laidoje aš šio sezono metu. Taip, tai tas pats balsas iš ryto, tai Mantas, lieku su jumis iki pat 14 valandos. Trumpai apie eismo situaciją ir kokias rubrikos jūsų šią valandą laukia.
1: Vasara kelyje.
0: Čia prisipažinsiu, ir man reikia to tokio apžvalgos rubrikų, nes mintinai nemoku. Mėly bičiuliai, teko atsiversti vadinamąjį tinklelį, kas kada turi būti. Tai šią valandą orų prognozė, šią valandą vasaros aktualija ir šią valandą vasaros hitų istorijos. Taip pat puiki muzika. Apie tai nerašoma tinklelėje, bet čia savaime suprantami dalykai. Tad taip pat ir apie eismą reikia šiek tiek pakalbėti, reikia skirti laiko ir šiam dalykui. Tai sostinėje šiuo metu spūstis Gariūnų gatve važiuojant link na, Kauno, link Paneriškių gatvės. O Jezu, koks gražus fonas, pasiklausykit. Toks fonas grinai vasaros judesiui. Labai klausau ir ausis tiesiog kutena tokie garsai. Aš tikiuosi ir jums patinka, naudosiu šitą foną gal net ir rytas kelyje laidos metu ar kažką tokio panašaus. O dabar dar apie eismą, tai judant Šeimyniškių gatvė link Rinktinės gatvės sankryžos pūstis nuo Konstitucijos prospekto ir nuo Žirmūnų žiedo. Uostamiestyje tuo tarpu mes turime spūstį važiuojant nuo Jakų žiedo link Banginio žiedo. Kelio darbai taip pat mokyklos gatvė link Šilutės ir Tilžės sankryžos. Tiek naujienų, trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtų su muzika ir žinoma orų prognoze.
1: Radio stotis. Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

Metas orų prognozijai, pasidomėkime, kągi tie sinoptikai žada mums, o turime ir atnaujintą informaciją. Tai ketvirtadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis palis smarkiai, o daugiausiai klius pietų Lietuvai, čia griaudės perkūnija, vietomis galima škvalas ir kruša. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 32 laipsnių karščio. Penktadienį vietomis trumpas lietus, naktį galima ir perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną sinoptikai kai kur trumpa lietų numato, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 21 aukščiau nulio, Vilniuje 27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Mediena, kuri įkvepia kurti.
8: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Sara, Kelly Young.
1: Na, aš manau, kad čia teme kiekvienas turime savo patarimų, turime ką pasakyti. Bet čia paskaičiau kelias straipsnius, tokius mokslo populiarinimo ir keletą patarimų. Ką daryti, kai karšta miegoti? Tiesiog atsiguli į lovą ir nerandi vietos, nerandi tos šaltosios pagalvės pusės, pripažinkite. Kaip smagu kartais atversti pagalvę ir padėti galvą ant tos šaltos pusės. Tai vat jeigu... Taip, jums nenutinka vakarais pastarosiomis dienomis, kai Lietuvoje na kepina tiesiog neįmanoma 33-32 laipsnį šilumos, tai keletas tokių draugiškų paprastų patarimų. Tai paprasčiausiai reikia žinoti, kodėl per karščius sunkiau miegoti, tai mūsų kūno temperatūra vakare šiaip natūraliai sumažėja, tai padeda užmigti, atrodo kūnas pats ruošiasi miegui, tačiau kai kambaryje yra per karšta, organizmui yra sunkiau atvėsti, todėl ilgiau neužmiegame, dažniau prabundame ir mažiau laiko praleidžiame na gilaus miego fazėse, tai reiškia, iš tikrųjų pailsime, dėl to ryte jaučiamės pavargę, net jei miegojame pakankamai valandų. Tai kągi patarė specialistai? Miegojimo temperatūrą reikia stengtis palaikyti 18 laipsnių, bet kartais to neįmanoma padaryti, tai patarė specialistai dieną užtraukti užuolaidas, o kambarius vėdinti vakare ir anksti ryte. Rinktis dar padeda lengva medvilninė ar lininė patalynė. Prieš miegą reikėtų vengti intensyvaus sporto, nes jis pakelia kūno temperatūrą, o... Dažnai žmonės sako, po šaltų dušų reikia palysti. Ne, ne, mėly bičiuliai, šaltas dušas puikiai tinka ryte, kai reikia prabusti, duoti šoką lengvą kūnui, kad, na, įsivažiuotum organizmas, bet vakare, kad ir kaip karšta laukia būtų, geriau rinktis drungną dušą, ne visiškai šaltą, net šiltas dušas. Prieš miegą vis tiek gali padėti organizmui greičiau atvėsti. Nors atrodo, kad šaltas dušas būtų geriausiai išeitis, specialistai aiškina, kad drungnas arba šiltas dušas prieš miegą gali būti veiksmingesnis, išlipus iš jo kūnas, pradeda natūraliai vėsti, o tai padeda lengviau užmigti. Kada vasarą padeda šaltas dušas, kai nusvyla nugara iš paplūdimio grįžus, tada po šaltesnių dušų pastovėti tikrai naudą atvėsinti įdegusią odą. Na dabar aš tikiuosi, kad nors kiek šie patarimai jums padės užmigti vakarais ir gerai pailsėti, metas grįžti prie muzikos, mili bičiuliai.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Noriu Jums pristatyti 2010 metų vasaros hitą, tai Katy Perry daina kartu su Snoop Dogg California Girls. Ši daina, šita rubrika tiesiog dabar sustabdė ypatingas pranešimas apie pavojų oro, bet orų pavojų, tai artėjo audra, tai neįmanoma, žinokit, tokių nutildyti buvo ir telefonas po ranka. Gerai, tęsėme, šiek tiek išblaškė mane, gau, kas čia tokio vyksta. Taip, 2010 metai, tų metų vasara ir tais metais radijų topuose. Ir dar vienas telefonas skamba. Jėzus Marija, kada tai baigsis. Gerai, atrodo daugiau telefonų nėra čia studijoje. Gerai, 2010 metų vasara. California Girls sukūrė dainą, kuri tapo su Snoop Dogg kartu Katy Perry, sukūrė dainą, kuri tapo tikru saulės paplūdimių ir nerubestingų vasaros vakarų himnu. Kūrinys buvo išleistas 2010 metų gegužės 7-ąją, pačiu metu, tinkamiausiu metu vasarai. Ir akimirksniu užkaraliavo pasaulio topus, aišku, iš pradžių viskas gimtosiose jungtinėse valstijose prasidėjo. Tada buvo perkopta ir perplauktas Atlantas, daina pasiekė Europą ir iki metų pabaigos singlas buvo parduotas milijonais kopijų ir tapo vienu apskritai sėkmingiausiu ne tik vasaros, bet ir 2010 metų hitų. Įdomus faktas yra tas, kad California Girls buvo kaip savotiškas atsakas Jay-Z ir Alicia Keys hitui Empire State of Mind, kuriame buvo šlojamas New Yorkas. Jungtinėse Amerikos valstijose, nežinau, klausytojai galbūt atsimenat, ir net muzikoje, ypatingai repo scenoje, buvo didelė priešprieša tarp rytų ir vakarų, tarp New Yorko ir Los Angelo, tai čia į pop muziką persikėlė visą šitą tokią priešpriešą, kuri, na, pasireiškia dainomis, puikiomis, beje, Empire State of Mind toks himnas New Yorkui, California Girls buvo himnas Los Angelui, ir tokį meilės laišką Katy Perry įrašė savo gimtajai Kalifornijai, o dainoje netrūko noro į paplūdimių kultūrą, saulė ir žinoma nerūpestingą gyvenimo būdą. Prie dainos sėkmės prisidėjo ir spalvingas, tokį saldainių, saldų pasaulį primenantis muzikinis klipas, kuris greitai tapo vienu iš žiūrimiausių metų vaizdo įrašų. Tuo metu California Girls skambėjo visur radio stotise, paplūdimiuose, vakarėliuose, žinoma vasaros festivaliuose. Vis dar išlieka ši daina ryškių vasaros simbolių, ne tik 2010 metų vasaros. Užtenka vos pirmųjų sekundžių ir mintimis vėl galima nusikelti į laikus, kai didžiausia buvo problema buvo nuspręsti, prie kurio ežero važiuoti savaitgalį. 2010 metų vasaros hitas, Katy Perry kartu su Snoop Dogg'u, California Girls.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Radio Stotis.
1: Mėly bičiuliai, nuo 12 startuoja rubrika Ko paklausom, pietų pertraukos metu. Jeigu norėsite išgirsti savo favoritą, būtinai mane apie tai informuokite. Aš pasistengsiu išpildyti jūsų muzikinį prašymą. Palieku jūs su muzika 12 valandą svarbiausios ir aktualiausios kelyje radio žinios. Laukiame jūsų pranešimų numeriais 06114222 arba 06111210000. Taip pat galite brūkštelėti Facebook'u ar Instagram'u. Laukiu jūsų pranešimų.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis, metas Kelyje radio žinioms. Ketvirtadienio popietė didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o pietų Lietuvoje gali kilti škvalas, iškristi kruša, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Anot jos prognozuojama, kad stipriausios audros gali slinkti per Marijampolės, Alitaus, Kauno ir Vilniaus apskritis. Šiose vietose vėjo gūsiai gali siekti iki 20 metrų per sekundę. Dalis šalies gyventojų į mobiliuosius telefonus taip pat gavo gyventojų perspėjimo sistemos pranešimus. Juose įspėjama, jog dėl smarkios audros gali virsti medžiai, dingti elektrą. Tarnyba pažymi, kad vasaros perkūnijų prognozavimas yra sudėtingas, todėl galingiausia audros debesų formavimosi vieta dar gali keistis. Pietų Korėjos policija antradienį atliko kratą vietos Starbucks būstinėje, vykdydama tyrimą dėl prieštaringai vertinamos rinkodaros kampanijos, kuri buvo palaikyta 9-ojo dešimtmečio demokratinio judėjimo šmeižimu. Trečiadienį pranešė policijos pareigūnai. Policija daugiau detalių nepateikė, tačiau Pietų Korėjos žiniasklaida pranešė, kad tyrėjai taip pat lankėsi Starbucks vadovų gyvenamosiose vietose. Kavinių tinklas sukėlė visuomenės pasipiktinimą, kai bandė reklamuoti nerūdijančio plieno gertuvių seriją SS Tank, gegužės 18-ąją pavadindamas Tankų diena. Lietuva per artimiausius 10 metų sieks pritraukti pasaulinio lygio gastronomijos renginius, įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą. Tam pirmą kartą rengiama Lietuvos gastronomijos strategija. Tarptautinio virtuvės šefų konkurso Bocuse d'Or organizacijos Lietuvoje prezidentas Darius Katinas sako, kad keliamas ambicingas tikslas Lietuvai per 10 metų tapti gastronomijos meka. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Ketvirtadienį skelbė portalas 15 min. Šią informaciją portalui patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie konkrečius galimus taikinius ar atakų laiką daugiau informacijos neskelbiama. Kėdainių rajone rastas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų standartinės amunicijos ir jos dalių, kurias kariai ruošia ir gabena naikinimui, ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Skelbiama, kad sausumos pajėgų pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai trečią dieną dirba Kėdainių rajone Pilionių kaime, kur gavus pranešimą apie rastus daiktus panašius į sprogmenis buvo įvestas planas Skydas ir išsiųsta išminuotojų komanda. Pranešimą apie įsprogmenis panašius daiktus bendruoju pagalbos numerio antradienį pateikė įmonės, vykdančios kasimo darbus netoli geležinkelio pervažos darbuotojai. Na, o tai buvo svarbiausios Kelyje radio žinios parengtos pagal BNS atsiųstus pranešimus. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir 3 minutės. Dėkojame, kad esate kartu su radio stotimi Kelyje.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Lidata.
3: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Taip, mėly bičiuliai, rubrika Ko paklausom, grįžtame į eterį, sužinoma su puikia nuotaika ir pradėsime vykdyti jūsų muzikinius prašymus. Tai dabar girdėsite Petro pasiūlytą dainą, Scooter, Maria, I like it, loud, toliau, Driulė, Excel, once again, čia Linos prašymas, laiko turime iki pat 13 valandos, tad nesidrovėkite, prašykite dainų ir jūsų muzikinis prašymas bus įgyvendinimas. Bendraukime mobilę liniją Facebook'u ar Instagram'u.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt.

Būtų puikus metas pakalbėti apie orus. Na, tikrai yra apie ką pakalbėti. Škvalas, kruša ir panašiai. Galimai laukia mūsų. Tai turbūt dauguma lietuvių jau sužinojo, kokie orai šiandien mūsų laukia. Galima škvalas ir kruša, bet tai yra, na, žadama daugiausiai pietų Lietuvoje. Šiaip numatomi trumpi lietus, vietomis gali palyti smarkiai, o temperatūra nuo 27 iki 32 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, naktį galima per kūnyje, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną, kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 9 ir 14, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Tai jau pietų Lietuvoje debesuota, vietomis lyja, Uostamiestyje 22, Kaune laikinojoje sostinėje 26, sostinėje Vilniuje 25 laipsniai aukščiau nulio. Na, mes grįžtame su jūsų muzikiniais prašymais, dabar girdėsime Dominikos prašymą Fort Minor, Remember the Name, mūsų klausytoja linki visiems geros dienos ir gero laiko prie ežeriuko, linki jums kelyje komanda. Let's go!

Smagu sulaukti jūsų muzikinių prašymų. Baigia skambėti Dominikos prašymas, tai Fort Minor or Minor, Remember the Name, mano vaikystės daina iš tikrųjų. O čia skamba Šarūno pasiūlymas, daina, kurią kiek vėliau atradau dar iki kelyje radio eterio. Puikus gabaliukas atsikvėpti, paklausyti mano manimu gražiausios roko melodijos pasaulyje. Tai Def Leppard, Hysteria.

0: Reklama.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

Mėly bičiuliai, girdite dar vieną pasiūlymą, muzikinį pasiūlymą, rubriką, ko paklausom, tęsiasi, turime dar laiko, laukiu jūsų pranešimų, mobilia linija, Facebook'o ar Instagram'o, dainos pavadinimą, atlikėja, ir aš pasistengsiu jūsų muzikinį prašymą įgyvendinti.

0: Vairuotojau, sukdamas į kairę, dešinę, praleisk pešiuosius.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.

0: tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad laikas gerai eina. Na, o mes kągi turime paskutinėje šios valandos rubriką, tai jau besitęsianti rubriką turime, ko paklausom. Fun for fun, please don't talk to Jessica, baigia skambėti kelyje radio eteryje. Na, o dabar metas panardyti po Europos muzikos topus ir sužinoti, kokios trys dainos šiuo metu yra karščiausios.
1: Vasara kelyje.
0: Noriu jums pristatyti šį trejetuką. Šiuo metu Europoje karščiausia daina numeris 3 yra Hugel, Imael, Angel ir Ultra Nate bendras darbas Moving to the Sun. Įdomus toks faktas, kad daina gimė visiškai dirbtinio intelekto pagalba. Tiesiog didžėjus Hugel ir Ultra Nate, žymi Jungtinės karalystės atlikėja, pridėjo savo ranką prie šios dainos ir suteikė jai tokį skambesį. Antroje vietoje dar vienas lengvo hauso kūrinukas iš Another ir 54 Ultra repertuaro Talk to You. Na, o pirmoje vietoje pasaulio futbolo čempionato atgarsį Shakira Burna Boy Dai Dai. Šį trejetuką noriu jums sugroti, pasitiksime 13 valandos žinias su trijomis karščiausiomis dienomis Europoje.
2: Trečia vieta.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nors Rusija svarsto apie galimybę, pasinaudojant ukrainietiškais dronais, surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione konkretaus sprendimo nėra. Naujienų portalas 15 min dar prieš ministro pasisakymą skelbė apie Lietuvos karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Šią informaciją portalo anksčiau patvirtino pats Robertas Kaunas. Pietų Korejos policija antradienį atliko kratą vietos Starbucks būstinėje, vykdydama tyrimą dėl prieštaringai vertinamos rinkodaros kampanijos, kuri buvo palaikyta 9-ojo dešimtmečio demokratinio judėjimo šmeižimu. Trečiadienį pranešė policijos pareigūnai. Policija daugiau detalių nepateikė, tačiau Pietų Korejos žiniasklaida pranešė, kad tyrėjai taip pat lankėsi Starbucks vadovų gyvenamosiose vietose. Kavinių tinklas sukėlė visuomenės pasipiktinimą, kai bandė reklamuoti nerudijančio plieno gertuvių seriją SS Tank, gegužės 18-ąją pavadindamas Tankų diena. Lietuva per artimiausius 10 metų sieks pritraukti pasaulinio lygio gastronomijos renginius, įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą, tam pirmą kartą rengiama Lietuvos gastronomijos strategija. Tarptautinio virtuvės šefų konkurso Bocuse d'Or organizacijos Lietuvoje prezidentas Darius Katinas sako, kad keliamas ambicingas tikslas Lietuvai per 10 metų tapti gastronomijos meka. Ukrainiečių dronai ketvirtadienio naktį atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Jaroslavlio srityje. Rodo liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtos nuotraukos ir vaizdo įrašai. Apie tai ketvirtadienį rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Nurodomas taikinys Jaroslavlyje, esančiame už daugiau nei 700 km nuo Ukrainos sienos, veikianti naftos perdirbimo gamykla Slavnieftna Janos. Ji yra didžiausia šiame centriniame regione ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Jos metinė žalios naftos perdirbimo pajėgumas siekia apie 15 milijonų metrinių tonų. Kėdainių rajone rastas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų standartinės amunicijos ir jos dalių, kurias kariai ruošia ir gabena naikinimui. Ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Skelbiama, kad sausumos pajėgų pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai trečią dieną dirba Kėdainių rajone Pilionių kaime, kur gavus pranešimą apie rastus daiktus, panašius į sprogmenis, buvo įvestas planas skydas ir išsiųsta išminuotojų komanda. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 14 valandą. Ačiū, kad esate kartu su laida Vasara kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir 3 minutės.

0: Γεια. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής.
1: Реклама. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama Kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama Kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbam ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Mėly bičiuliai, paskutinioji laidos vasarą kelyje valanda metas pakalbėti apie eismo situaciją ir žinoma, kokios rubrikos jūsų šią valandą laukia.
1: Vasara kelyje.
0: Skirkime šiek tiek dėmesio pagrindiniam Lietuvos keliui. Žinoma, galima turbūt tą pačią lentyną statyti Via Baltica, bet mums lietuviams vietinis tas kelias labiausiai svarbus turbūt ypatingai vasarą. Kelias Vilnius, Klaipėda, tai šiuo metu ties Kaunu vykdomi kelio darbai. Mėly bičiuliai, jeigu vykstate iš Vilniaus, ypatingai link Klaipėdos, ties prekybos ir pramogų centru Mega turime didelių spūščių. Taip pat kenčia ir vakarinis Kauno aplinkelis, judant link autostrados, link 9 forto, tad būkite apie tai informuoti. Kelio darbai sukėlė nepatogumų visiems mums. Na, o kągi, mes šią valandą praleisime su gražia ir puikia muzika. Laukiu ir jūsų pranešimų iš kelių, kas įdomaus, kas vyksta. Susigirdėsime tikrai neužilgo orų prognozija, taip pat pažadu jums gerą laiką kartu, žinoma, su muzika. Tad likite su Radio Kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 86148230. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

kelyje Vilnius Klaipėda ties Kaunu didelės spūstys, kelininkai darbuojasi, informuoja mus klausytojai, na, kad užjaučia ypatingai tie, kurie juda link Vilniaus, ne link Klaipėdos, tuos, kurie Klaipėdos pusė juda ten, rimtos spūstys. Visiškai sustojęs eismas, informuojamus klausytojai, na, kantrybės tiems, kurie papuolė į tą spūstį, jeigu įmanoma paieškoti alternatyvių maršrutų, tikrai rekomenduojame tą padaryti. O dabar pakalbėkime apie orus, kaip jie, kokie jie bus savaitgalį, galime šiek tiek sužinoti, sinoptikų dėka. Šiandien apie šiandienos orus, tai tikrai turbūt žinote kiekvienas, kad numatoma kruša, škvalas ir panašiai. Įdomus dalykai dėsis ypatingai pietų Lietuvoje. Na, temperatūra iki 32 laipsnių karščio. Penktadienį vietomis trumpas lietus, naktį galima ir perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 9-14, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 23, laikinojoje sostinėje Kaune 27, sostinėje Vilniuje 28 laipsniai aukščiau nulio.

0: a fire.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
6: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.

Taip, mėly bičiuliai, netyla mūsų studijos telefonas dėl situacijos aplink Kauną. Tai autostrada jau nuo Sitkūnų link Kauno atvykstant nuo Klaipėdos stoviniuoja. Taip pat informacija gauta, kad ir nuo Vilniaus atvykstant to dar Islandijos plente jau spūstys driekiasi. Taip pat ir vakarinėme aplinkelyje, na tiesiog, tik su lėktuvu. Čia turbūt galima bus kažkur pajudėti greičiau. Kantrybės visiems stojantiems spūstyje. Tikiuosi, kondicionieriai veikia jūsų automobiliuose. O jeigu ne, tai pasirūpinkite, žinoma, vandeniu, gerkite daug vandens, atsigaivinkite.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.

Na ką, mėly bičiuliai, viskas, atėjo metas tarti iki rytojaus, rytoj turime jau penktadienį, tad mano balsą dar išgirsite 14 valandos žiniose, o nuo 15 valandos mano puikus kolega Daumantas pasitiks jūs su piko valanda karšta kaip niekad piko valanda ir orai, įdomus čia pranašaujami po pietį vakaro pusę ir aš nebijoju, kad spūsčių bus taip pat, Daumantas bus jūsų palydovas kelionėje, kad ir kur beidėtumėte. Dėkoju jums, kad buvote kartu šiandien kaip niekad aktyvus. Ačiū jums už tos pranešimus, už gražius žodžius, taip pat ir puikius pasiūlymus, ko paklausom rubrikoje patiko man. Iš tikrųjų, jūsų muzikinis skonis priminėt legendinius kūrinukus, kurių tikrai dažniau reikėtų galbūt rasti tą progą sugroti kelyje radio eteryje. Tad turėsime omenyje, mėly bičiuliai, Lieku jūs su muzika, link visiems gražaus, šviesaus, ketvirtadienio. Likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Ketvirtadienio popietė didesnėje Lietuvos dalyje numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o pietų Lietuvoje gali kilti škvalas. Iškristi kruša pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Anot jos prognozuojama, kad stipriausios audros gali slinkti per Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritis. Šiose vietose vėjo gūsiai gali siekti ir iki 20 metrų per sekundę. Dalis šalies gyventojų į mobiliuosius telefonus taip pat gavo gyventojų perspėjimo sistemos pranešimus. Jose įspėjama, jog dėl smarkios audros gali virsti medžiai dingti elektrą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nors Rusija svarsto apie galimybę, pasinaudojant ukrainietiškais dronais surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, konkretaus sprendimo nėra. Naujienų portalas 15 min dar prieš ministro pasisakymą skelbė apie Lietuvos karinės žvalgybos turimus duomenis, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus. Šią informaciją portalo anksčiau patvirtino pats Robertas Kaunas. Pietų Korėjos policija antradienį atliko kratą vietos Starbucks būstinėje vykdydama tyrimą dėl prieštaringai vertinamos rinkodaros kampanijos, kuri buvo palaikyta 9-ojo dešimtmečio demokratinio judėjimo šmeižimu, trečiadienį pranešė policijos pareigūnai. Policija daugiau detalių nepateikė, tačiau Pietų Korėjos žiniasklaida pranešė, kad tyrėjai taip pat lankėsi Starbucks vadovų gyvenamosiose vietose. Kavinių tinklas sukėlė visuomenės pasipiktinimą, kai bandė reklamuoti nerūdijančio plieno girtuvių seriją SS Tank, gegužės 18-ąją pavadindamas tankų diena. Lietuva per artimiausius 10 metų sieks pritraukti pasaulinio lygio gastronomijos renginius įkurti Baltijos gastronomijos ir inovacijų centrą, tam pirmą kartą rengiama Lietuvos gastronomijos strategija. Tarptautinio virtuvės šefų konkurso Bocuse d'Or organizacijos Lietuvoje prezidentas Darius Katinas sako, kad keliamas ambicingas tikslas Lietuvai per 10 metų tapti gastronomijos meka. Ukrainiečių dronai ketvirtadienio naktį atakavo naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Jaroslavlio srityje, rodo liudininkų socialiniuose tinkluose paskelbtos nuotraukos ir vaizdo įrašai. Apie tai ketvirtadienį rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent, nurodomas taikinys Jaroslavlyje, esančiame už daugiau nei 700 km nuo Ukrainos sienos. Čia veikianti naftos perdirbimo gamykla Slavnieftianos, ji yra didžiausia centrinėme regione ir viena iš 5 didžiausių visoje Rusijoje. Na tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktus pranešimus. Kitos naujienos 16 valandą. Kviečiame likti kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 14 valandų ir 3 minutės.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Mediena, kuri įkvepia kurti.
3: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

0: not born this way.
1: Radio Stotis.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
5: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

0: Пико Баланда.
1: Labai diena visiems radijo kelyje klausytojams. Dar viena popietė, tikrai dar viena labai gražiai popietė pas mus yra, na, pas mus bent jau Kaune, kaip pas jūs Vilniuje, Klaipėdoje, tikiuosi, na, kad tikrai ne ką prastesnė, bent jau kiek tenka matyti šiuo metu. Klaipėdoje yra 24, Vilniuje 29 laipsniai šilumos, na, bet nepriklausomai nuo to, koks oras yra, mes turime startuoti šioje popietėje su Piko valandos programa. Čia su jumis aš, Daumantas, būsiu iki pat 19 valandos, šnekėsime apie kelius, visas aktualijas Vilniuje ir Klaipėdoje, tad jomis galite pasidalinti mūsų telefono numeriu 06112 1000, žinote, arba skambučiu, arba taip pat tai galite padaryti ir mūsų Facebook'e, atsiusdami balso žinutę arba paprastą žinutę ir būtinai mes tą žinutę čia ištransliuosime. Tad lauksime jūsų žinių. Na, kad ir koks geras oras bebūtų, na, nežinau, bent jau mes čia Kaune tai gavome pranešimą apie galimus škvalus ir atrodo dabar gražus oras, bet įdomu, kas čia bus vėliau, šiai popietei einant jau į vakarą labiau, tad, na, tikėkime, kad visi būsite saugus ir, na, jeigu ten ir kokią škvalą papulsite, tai jau tuomet būsite namie saugiai ir nereikės jums dėl nieko bijoti. Taip, pasižvalgysime dabar, kas čia yra surinkta, beje, šią valandą. Dar ne vien tik tai pakalbėsime apie kelius, truputėlį ir apie pačius automobilius, apie automobilių naujienas, na, ir 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias, nu, o dabar, kas šiuo metu yra pastebėta Vilniaus keliuose? Na, o pastebėta tai, jog, manau, čia galimas radaras yra Žirnių gatvėje, netoli Liepkalnio gatvės važiuojant, sud galite sutikti radarą, tad įspėjimasis signalas čia iš manęs jums keliauja. Taip, vakarinėme aplinkelyje, na, čia kol kas ties Pilaitės prospektu, čia labai mėgiama vieta, bet panašu, jog jokių radarų čia irgi, na, neturėtumėte pastebėti ir daugiau atrodo, na, taip, tikrai, kiek tenka ieškoti ir tik iš jūsų pranešimų, tik iš bendrų žinių, na, taip, panašu, kad visgi kažkas tai čia gali būti. Taip, Savanorių prospekte visai netoli MC Savanorių degalinės, čia Savanorių prospekte, na, čia panašu taip važiuojant į Gariūnų gatvės pusę arba į Kauno pusę, turėtumėte čia taip pat radarą sutikti labai daug įspėjimųjų pranešimų čia yra atėję, tad pasisaugokite. Gerai, na, o dabar iš eismo įvykių, ar jų mes turime, taip, Benediktų gatvėje ties Vilniaus gatvė ir Kirtimų gatvėje ties geležinkelio veduku, taip pat ir spūstis Vilniuje Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Gariūnų gatvėje link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvėje link Liepkalnio ir Minsko plento sankryžos ir Olandų gatvėje link Olandų žiedom. Na, o dabar galime pasižvalgyti, kas ir Klaipėdoje. Čia tokio vyksta, ar kokių nors netikėtų dalykų jau dabar pačioje piko valandos pradžioje yra įvykę. Na ir taip, link Jakų žiedo važiuojant Vilniaus plentu, lengvi pasispaudimai, toliau taip pat nuo Banginio žiedo truputėlį toliau pavažiavus Vilniaus plentu ir ten gali tekti trumpoje kelio atkarpoje ilgiau pabūti. Visos kitos gatvės čia panašu, jog yra švarios, bet vienoje vietoje reikia palaukti ir neskubėti. Nemuno, prie Nemuno baldų centro Baltijos prospekte čia beveik visada tos fotosesijos pasitvirtina ir na, rizikuoti niekom čia nereikia. Važiuokite saugiu greičiu ir nereikės dėl nieko stresuoti. Na ir panašu, kad tai viskas. Šiam pirmam išėjimui važiuokite saugiai, kaip ir sakau, na, kurie klauso radio kelyje, tikrai visada bent jau kokių 50% tikrai važiuoja saugiau nei kiti, kurie neklauso radio kelyje, tad puikus esate bičiuliai.
0: Radio stotis. Kelyje.
2: Reklama.
3: Aštuoniasdešimt pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.80 trečias pylimas.lt
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 35 minutės po 15, na ir kaip minėjau seniau, pakalbėsime dabar ne apie kelius, o truputėlį apie automobilių pasaulį. Na, čia tokia tikrai įdomi naujiena. Vairuotojas tikino, kad jo Jaguaras tapo nevaldomas ir teisme atskleista beprotiška apgaulė. Britas tvirtinęs, kad jo elektrinis Jaguar I-Pace greitkelyje tapo nevaldomas, pats sukėlė vieną garsiausių pastarųjų metų skandalų Jungtinėje karalystėje. Po daugiau kaip 2 metų tyrimų ir teismų maratono ši istorija baigėsi griežta kalėjimo bausme. 33 metų Neitanas Auvenas Liverpoolio karūnos teisme nuteistas kalėti 4 metus ir 3 mėnesius. Jis pripažino kaltę dėl pavojingo vairavimo ir 2 sukčiavimo epizodų. Teismas galutinai nustatė, kad pasakojimas apie neva sugedusią stabdžių sistemą buvo visiškai išgalvotas. Policija manė stabdanti nevaldomą elektromobilį. Incidentas įvyko 2024 kovo 6 dieną. Neitanas Auvenas paskambino pagalbos numeriu ir panikuodamas pranešė, kad jo Jaguar I-Pace pats didina greitį, o stabdžių pedalas visiškai nereaguoja. Policijos pareigūnai šį skambutį reagavo kaip į kritinį techninį gedimą ir nedelsdami pradėjo gelbėjimo operaciją M58, M57 ir M62 greitkeliuose. Važiavimas truko apie 35 minutes. Per šį laiką Jaguar įveikė maždaug 61 km, o jo greitis siekė iki 138 km per valandą. Bandydami apsaugoti kitus eismo dalyvius, pareigūnai savo automobiliais sudarė užtvarą ir važiavo tiesiai priešais bėglį. Auvenas į policijos transporto priemonę atsitrenkė net 31 kartą, kol galiausiai Jaguar sustojo M62 greitkelį įsikrovus baterijai. Tuo metu pareigūnai vis dar buvo tikri, kad padėjo suvaldyti techninį gedimą patyrusį automobilį. Na ir gamintojui 50 milijonų svarų žala. Šis surežisuotas incidentas sukėlė milžiniškų pasekmių gamintojui. Jaguar Land Rover atstovas teisme nurodė, kad bendrovė papildomoms komunikacijoms ir rinkodaros priemonėms išleido apie 50 milijonų svarų sterlingų, siekdama suvaldyti reputacinę žalą. Pasaulio žiniasklaidoje pasirodė maždaug 180 neigiamų publikacijų apie neva nesaugų Jaguar I-Pace. Skirdamos bausmę teisėjas pabrėžė, kad Auvenas sukėlė realų pavojų pareigūnų bei kitų eismo dalyvių gyvybę ir bandė pasipelnyti iš melo. Be laisvės atimimo bausmės jam 5 metams atimta teisė vairuoti, vėl sėsti prie vairo, jis galės tik iš naujo išlaikęs išplėstinį vairavimo egzaminą.
0: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Mitai apie kraujo donorystę. Apie kraujo donorystę vis dar galima išgirsti įvairių mitų. Vieni žmonės baiminasi, kad duodami kraujo gali ko nors užsikrėsti, kiti mano, kad po donorystės organizmas nusilps, o dar kiti galvoja, kad jų kraujo grupė nėra reta, todėl kraujo aukoti neverta. Tačiau visi šie įsitikinimai yra klaidingi. Pirmasis mitas, kad kraujo donorystės metu galima užsikrėsti. Iš tiesų, donorystė yra saugi medicininė procedūra. Kiekvienam donorui naudojamos tik naujos kartinės ir sterilios priemonės, kurios po procedūros daugiau nebenaudojamos. Taigi, kraujo davimo metu užsikrėsti neįmanoma. Dar vienas dažnas mitas, esą paukojus kraujo organizmas ilgam nusilpsta, sveikam žmogui donorystė organizmo nenualina. Prieš kiekvieną procedūrą įvertinama donoro savijautą, pamatuojamas kraujospūdis, pulsas ir hemoglobino kiekis. Jeigu bent vienas rodiklis netitinka nustatytų reikalavimų arba donorystė tą dieną žmogui galėtų pakenkti, kraujo duoti neleidžiama. Paimamas toks kraujo kiekis, kurį sveiko žmogaus organizmas geba natūraliai atkurti. Skysčių kiekis paprastai atsistato maždaug per parą, po donorystės rekomenduojama daugiau atsigerti, pavalgyti ir tą dieną vengti intensyvaus sporto bei sunkaus fizinio darbo. Dauguma donorų jau kitą dieną gyvena visiškai įprastu ritmu. Na ir dar vienas mitas, kad reikalingas tik retos kraujo grupės kraujas. Iš tiesų reikalingos visos kraujo grupės. Gydymo įstaigų poreikis nuolat keičiasi, todėl nėra tokios kraujo grupės, kurios donorai būtų nereikalingi. Net jei jūsų kraujo grupė yra viena didžiausių, tiksliau dažniausių, tokios pačios grupės kraujo reikia ir didesniam skaičiui pacientų. Kraujas reikalingas žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, komplikuoto gimdymo, gydant onkologinės ir kitas sunkias ligas. Be to, viena kraujo donorystė gali padėti net keliems pacientams. Todėl neleiskite mitams sustabdyti gero darbo. Prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
2: Geriausia vasara kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Kelnaitis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Švietimo ministerijos šaltinis ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP pranešė, kad Kuveito pareigūnai nurodė uždaryti vietos iraniečių mokyklą. Šis sprendimas priimtas po to, kai šalis per karą artimuosiuose rytuose patyrė pakartotines Irano atakas. Šaltinis nenurodė vienintelės šalies iraniečių mokyklos uždarimo priežasties. Kuveitas buvo viena iš kelių Persijos įlankos valstybių, kuriuose dislokuotas Jungtinių valstybių pajėgas per karą atakavo Iranas, pastarąjį kartą birželį žlugus kariaujančių šalių paliauboms. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pranešė, kad Ukraina naktinio atakų metu sudavė smūgius dar daugiau naftos objektų Rusijos gilumoje. Taip Kyjivas tęsia kampaniją, kuria siekia pakenkti Maskvos karo meto ekonomikai ir parodyti Kremliaus silpnybę. Pasikartojantys smūgiai sukėlė degalų trūkumą ir baugino Rusijos gyventojus, tačiau įkvėpė ukrainiečius, kurie ištveria reguliarius rusų apšaudimus. Vis dėlto su jais vis sunkiau kovoti susilpnėjusiai Kyjivo oro gynybai. Vokietijos teismas ketvirtadienį skyrė laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę afganistaniečiui už praėjusiais metais Münchenai įvykdytą išpuolį automobiliu, per kurį žuvo 2 metų mergaitė ir jos motina ir buvo sužeista 10 žmonių. Teismas pripažino vyrą kaltu dėl 2 nužudimų, 23 pasikesinimų nužudyti ir 22 kūno sužalojimų, iš kurių 19 buvo sunkus. Šis išpuolis buvo vienas iš kelių, kuriuos užsieniečiai vykdė prieš praėjusių metų visuotinius rinkimus paskatinusius įtemptas diskusijas apie migraciją ir saugumą. Lenkijos pareigūnas Pavelas Kovalas socialiniame tinkle X pranešė, kad trečiadienio susitikime buvo pagilinta diskusija dėl abiem šalims svarbių teigiamų ir problematiškų klausimų, kuriuos praėjusią savaitę Lenkijoje aptarė premjeras Donaldas Tuskas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak pareigūno, po ginčo dėl jautrių antrojo pasaulinio karo istorinių įvykių, abi šalys pareiškė nuoširdų geros valios ir bendrą pasiryžimą normalizuoti diplomatinius santykius. Andrejus Sybiha socialiniame tinkle X parašė, kad darbotvarkėje taip pat buvo bendradarbiavimas saugumo srityje. Ypatingas dėmesys skirtas Ukrainos oro gynybos sistemų stiprinimui po to, kai praėjusią savaitę Lenkijoje nukrito Rusijos raketa. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

Beveik 7 minutės po 16 valandos. Sveiki sugrįžę, sveiki, kurie galbūt ką tik prisijungę prie mūsų radijo stoties kelyje. Gera su jumis susigirdėti. Ir toliau, čia laiką leidžiu kartu su jumis aš, Daumantas, iki pat 19 valandos čia su jumis būsiu. Na, o piko valanda čia vyksta ir kalbame apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Daugiausia, visai neužilgo iš tikrųjų ir apie orus pakalbėsime. Na, pažiūrėsime, bent jau čia pas mus pranašaujama škvalas. Gavome čia neperseniausiai, bent jau mes Kaune, pranešimus, kad čia galima audra ir taip toliau. Na, pažiūrėsime, kokia situacija čia bus Vilniuje ir, na, gal Klaipėdoje ir nežinau, ar ten pas jūs nusimato tų audrų. Taip, toliau tęsime programą ir pažiūrėsime, ką mes čia turime Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Galite dalintis informaciją, primenu jums, 06 11 21 000. Taip pat Facebook'e paskambinkite, na, Facebook'e neskambinkite, bet įrašykite balso žinutę ir galite mums tą informaciją padalinti. Taip, dabar pasižvalgysime, kas Vilniuje vyksta. Vilniuje turime prabangę fotosesiją, netoliamsi savanorių degalinę, savanorių prospekte, važiuojant į Kauno pusę, tikrai ją sutiksite, pasisaugokite, neskubėkite. Toliau Vilniuje stebint kitas vietas, na, tokių tikrai per daug nėra, kur tikrai turėtumėte pradėti bijoti, jog čia gali ten kokio radaro pasigauti. Jeigu važiuosite, žinoma, saugiu greičiu, tikrai nereikės nieko čia bijoti. Taip, Panerių gatvėje, netoli ten 45 namo, ten netoli Neste savanorių degalinė, atsiprašau, Neste tiesiog ne savanorių, bet tiesiog paprasta Neste degalinė prie 45 namo, galite čia taip pat nemalonumų patirti. Na, kol kas čia taip pat tik įspėjami pranešimai. Keliaujam, na, o iš spuščių Vilniuje matome Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro ir Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo. Na ir vienintelis eismo įvykis kol kas yra fiksuojamas Geležinio Vilko gatvėje ties Savanorių žiedu. Na, o dabar pasižvalgysime į Klaipėdą. Ačiū klausytojui Valdemarui, kuris su mumis iš Klaipėdos visuomet susisiekė, na ir sako ir garantuoja, jog tikrai Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro Klaipėdoje garantuota prabangi fotosesija. Na, čia taip pat ir nuo banginio žiedo, ten įvažiuojant į Vilniaus plentą, gali tekti šiek tiek pastoviniuoti ir taip pat link Jakų žiedo Vilniaus plentu teks pasispausti. Na, iš kitų naujienų ir Tilžės gatvė iš tikrųjų ir iš Šilutės plento. Na, ten irgi maždaug galbūt iki 5 minučių maksimum ten teks pabūti, gal ir mažiau. Na, bet vis tiek noriu jau kažką pasakyti, tad kartais šiek tiek tų adatų šieno kupetoje mes paieškome. Šiaip, na taip, Liepų gatvė šiek tiek už senukų yra pasispaudus, netenka visą laiką į Gindulių pusę, gali tekti ir ten šiek tiek laiko praleisti, panašu, kad kol kas ten nelabai ilgai, galbūt irgi iki 5 minučių galėčiau taip spėti, nes netrodo, kad ilgiau ten vairuotojai galėtų užsibūti. Ir taip atrodo, kad tai yra viskas, tad Baltijos prospekte turbūt pats aktualiausias pranešimas kol kas prie Nemuno baldų centro iš mūsų klausytojo Valdemaro, kuris jūsų prašo čia prilėtinti. Na, o mes grįžtame prie geros muzikos ir kitą kartą jau sugrįšime su orų pranešimais.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: prognozę pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Dvidešimt trys minutės po 16 Lietuvoje, pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Penktadienio naktį vietomis daugiausia pietryčių Lietuvoje trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Žemiausia temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpas lietus, aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 13 iki 25, ežeruose nuo 20 iki 26, kuršių mariose nuo 21 iki 23 ir Baltijos jūroje iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 23, Vilniuje 30 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 16 valandos, na ir dar kartelį, trumpam pamirškime jau Kauno Vilniaus ar Klaipėdos kelių pasaulį, na ir dabar vėl grįžkime prie automobilių pasaulio. BMW sukritikavo šių laikinius saugumo bandymus, užkliuvo tai, kas šiandien lemia aukščiausią įvertinimą. BMW atvirai pripažino, kad naujų modelių nebekuria vien tam, kad bet kokią kainą gautų 5 žvaigždučių įvertinimą Euro NCAP ir Australijos ANCAP saugumo bandymuose. Gamintojo teigimu, šio laikiniai saugumo bandymai vis labiau vertina elektroninės pagalbos sistemas, o ne tai, kaip pati automobilio konstrukcija apsaugo keleivius avarijos metu. Aukščiau didžiausias dėmesys bandymuose buvo skiriamas pasyviajam saugumui, kėbulo konstrukcijos tvirtinimui, deformacinėms zonoms ir oro pagalvių darbui. Dabar nemažą galutinę balo dalį lemia įvairios pagalbos vairuotojų sistemos. Papildomų taškų suteikia technologijos, stebinčios vairuotojo dėmesį, priminančios palsėti, įspėjančios apie gale paliktą vaiką ar atliekančios kitas prevencinės funkcijas. BMW pripažįsta, kad tokios sistemos yra naudingos, tačiau pabrėžia, kad jos neturėtų užgošti pagrindinės automobilių paskirties, išsaugoti žmonių gyvybės įvykus susidūrimui. Reikalavimai griežtėja kasmet. Gamintojas atkreipė dėmesį ir į kitą sisteminę problemą. Vertinimo metodika nuolat keičiama. Šiuo metu ANCAP ir ANCAP organizacijos automobilius vertina pagal 4 pagrindinės kategorijas. O 5 žvaigždučių kartelė keliama beveik kas met. Tai reiškia, kad automobilis, kuris šiandien be didesnių problemų surenka maksimalų įvertinimą, po kelerių metų pagal atnaujintas taisyklės gali gauti prastesnį balą. Nors pati transporto priemonė ir jos fizinės saugumo savybės per tą laiką visiškai nepasikeitė. Savo argumentams pagrįsti BMW pateikia naują elektrinį iX3. Šiuo metu 71% vertinama saugaus. Vairavimo kategorijoje dar leidžia modeliui gauti maksimales 5 žvaigždutes, tačiau vėliau sugriežtinus reikalavimus tokio rezultato gali ir nebeužtekti. Gamintojo teigimu, tokiu atveju keičiasi ne paties automobilio suteikiama apsauga, o tiesiog biurokratinė vertinimo skalė.

0: Реклама.
1: Kokių gi būna mitų apie kraujo donorystę? Apie kraujo donorystę vis dar galima išgirsti įvairių mitų. Vieni žmonės baiminasi, kad duodami kraujo gali ko nors užsikrėsti, kiti mano, kad po donorystės organizmas nusilps, o dar kiti galvoja, kad jų kraujo grupė nėra reta, todėl kraujo aukoti neverta. Tačiau visi šie įsitikinimai yra klaidingi. Pirmasis mitas, kad kraujo donorystės metu galima užsikrėsti. Iš tiesų, donorystė yra saugi medicininė procedūra. Kiekvienam donorui naudojamos tik naujos vienkartinės ir sterilios priemonės, kurios po procedūros daugiau nebenaudojamos. Taigi, kraujo davimo metu užsikrėsti neįmanoma. Dar vienas dažnas mitas, esą paukojus kraujo organizmas ilgam nusilpsta. Sveikam žmogui donorystė organizmo nenualina. Prieš kiekvieną procedūrą įvertinama donoro savijauta, pamatuojamas kraujospūdis, pulsas ir hemoglobinas. Jeigu bent vienas rodiklis netitinka nustatytų reikalavimų arba donorystė tą dieną žmogui galėtų pakenkti, kraujo duoti neleidžiama. Paimamas toks kraujo kiekis, kurį sveiko žmogaus organizmas geba natūraliai atkurti. Skysčių kiekis paprastai atsistato maždaug per parą, po donorystės rekomenduojama daugiau atsigerti, pavalgyti ir tą dieną vengti intensyvaus sporto bei sunkaus fizinio darbo. Dauguma donorų jau kitą dieną gyvena visiškai įprastu ritmu. Ir dar vienas mitas, kad reikalingas tik retos kraujo grupės kraujas. Iš tiesų reikalingos visos kraujo grupės. Gydymo įstaigų poreikis nuolat keičiasi, todėl nėra tokios kraujo grupės, kurios donorai būtų nereikalingi. Net jeigu jūsų kraujo grupė yra viena dažniausių, tokios pačios grupės kraujo reikia ir didesniam skaičiui pacientų. Kraujas reikalingas žmonėms po sudėtingų operacijų, sunkių traumų, komplikuoto gimdymo, gydant onkologinės ligas ir kitas sunkias ligas. Be to, viena kraujo donorystė gali padėti net keliems pacientams. Todėl neleiskite mitams sustabdyti gero darbo. Prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre ATSUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
2: Radijo stotis Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Piko valanda.
2: Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Metas truputėlį pakalbėti apie kelius jau Vilniuje ir Klaipėdoje, sužinoti, kokių gi aktualių jau dabar yra atsiradę. Na ir visai neužilgų jas apžvelgsime. Na, bet prieš tai noriu kai ką jums priminti. Tai jo kitą valandą turėsime kelyje radaro valandą. Na, visa ta valanda ir yra kelyje radaro valanda nuo 17 iki 18 valandos. O joje mes dalinamės dar aktyviau šių dviejų miestų kelių informacijomis, tad lauksime jūsų žinučių ir dabar laukiame skambučių žinučių 0611-21000. Mūsų Facebookas jums taip pat yra atviras, radijas kelyje, messengeris parašykite arba atsiųskite balso žinutę. Taip, Vilniuje jau kuris laikas teko matyti, jog turėjome prabangę fotosesiją savanorių prospekte priėmsi savanorių degalinės. Na ir vis dar ją mes čia turime, žinokite, taip, vis dar pasitvirtina tie pranešimai, tad važiuojant į Kauno pusę, savanorių prospekte, kylant į kalną, po dešinę esančioje arba šalia čia turėtų būti emsi savanorių degalinėje, tikrai reikia pasisaugoti ten esančio radaro. Ar dar kažkur tų radarų mes šiuo metu turime Vilniaus keliuose? Na, tokių tikrai garantuotų pranešimų bent jau dabar nesimato, net ir tas pats vakarinis aplinkelis ties Pilaitės prospektu, panašu, kad ir čia nėra. Tad keliaujame į eismo įvykių skiltį. Wow, eismo įvykių nemažai. Antakalnio gatvėje ties Žolyno gatve, Kalvarijų gatvėje ties Lvivo gatve, kairiausioje juostoje link centro, Konstitucijos prospekte ties Altoniškių žiedu, Ukmergės gatvėje ties Šeškinės gatve, Kirtimų gatvėje ties Lentvario gatve, Tomo Mano gatvėje 27, Žirmūnų gatvėje 30 ir Minsko plente 22A. Na ir spūsčių yra šiek tiek Kudirkos gatvėje link Jasinskio pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Toliau Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos, tiksliau Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, toliau Geležinio Vilko gatvė link Goštoto gatvės iš centro ir Gelvonų gatvė link Ozo gatvės sankryžos. Na, o dabar nukeliausime į Klaipėdą pasižvalgyti, ar visgi dar turime radarą, kuris yra Baltijos prospekte prie Nemano baldų centro, bent jau buvo. Taip, vis dar mūsų klausytojo Valdemaro situacija, na, kurią jis pastebėjo, dar pasitvirtina, tad prie Nemano baldų centro Baltijos prospekte mes pasisaugome, nevažiuojame greičiau, važiuojame leistinu greičiu. Taip, na, kažkokių eismo įvykių ir būtų pastebėta Klaipėdoje bent jau iki šiol nesimatė, bet dabar jau yra į eismo įvykis įvykęs. Na ir čia visai tie senukai, Liepų gatvėje, bet tik tai neaišku, ar čia važiuojant į Gindulių pusę ar į Šiaurės prospekto pusę. Tad, na, čia tie senukai, tas eismo įvykis yra, tad pasisaugokite. Žiūrint iš eismo judėjimo šiuo metu Klaipėdoje, Lipkių gatvėje juda sunkiau iki Statybininkų prospekto, taip pat Vilniaus plentas nuo Banginio žiedo, toliau į Jakų žiedą važiuojant, na ir ten iš tikrųjų ir nuo Philip Morriso pradant važiuoti link Jakų žiedo, čia irgi turime tų spuščių. Nuo Šilutės atvažiuojant, nuo Tilžės gatvės, labai lengvai nuo Kauno atvažiuojant link Jakų žiedo pasispaudžiame. Ir čia, taip, nuo Depo Šilutės plentas labai lengvai, ten galbūt kelių minučių spūsti turime iki Banginio žiedo, tad, na, net spūstim pavadinti galbūt nelabai čia net ir reikėtų. Iki 5 minučių gali tekti pastoviniuoti Šilutės plentu iki Tilžės gatvės, kai kurie iki Tilžės gatvės susikirtimo, Lideikio gatvė iki Šiaurės prospekto, taip pat Herkaus Manto gatvė ties Šiaurės prospektu, na ir jau dabar Liepų gatvė, tai ten taip kaip visada nuo senukų iki Šiaurės prospekto turime lengvą spūsti iki 5 minučių, na ir jau po to galima skaiti iš kart nuo Šiaurės prospekto, ten jau tik pradedant važiuoti į Gindulius, didžiausias spūstis iki pat Dangaus gatvės pradžios, tad kantrybės čia visiems taip pat reikės turėti. Na ir atrodo, kad tai yra viskas, bent jau iki radaro valandos pradžios, tad likite toliau su mumis, lauksime jūsų žinių, gera muzika čia toliau groja ir pasitinkame 17 valandą.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Ρέκλαμα.
2: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodai poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą. Antra Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
3: Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
6: nuolaidos.
3: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Mediena, kuri įkvepia kurti.
9: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Kelyje internetu radijas.lt. Kelyje radaras.
1: Minutės po 17 valandos, bičiuliai, metas startuoti su Kelyje radaru. Ir kągi mes pamatysime įdomaus, kas, na, bent jau vyksta šią pačią aktyviausią valandą, tarp 17 ir 18, sužinosime dabar. Kviečiu dalintis savo žiniomis 0611-21000 arba mūsų Facebook'e galite mums parašyti, atsiųskite balsų žinutes, tikrai jas ištransliuosime mūsų eteryje. Na, o dabar, ką tenka matyti, tai, jog prabangi fotosesija Vilniuje buvo matoma ir vis dar yra. Gerai, gal dar taip negarantuosiu, nes ne per seniausiai mačiau, galbūt dabar kažkas ir spėjo pasikeisti per kelias minutes, bet taip, savanorių prospekte priėmsi savanorių degalinės, kylant savanoriais į kalną arba tiesiog link Kauno važiuojant, ten tą fotosesiją vis dar turite sutikti. Žirmūnų gatvė 30 teismų įvykis, kai teismų įvykiai Minsko plente 22A, Prūsų gatvė 14 ir Šaltinių gatvė ties Mindaugo gatvė, toliau spūstis. Kudirkos gatvė, link Jasinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailo gatvės, toliau Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Gelvonų gatvėje link Ozo ir taip link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos ir Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės. Na, o dabar pasižvalgykime, kas Klaipėdoje vyksta. Na, o Klaipėdoje Lipkių gatvė link Statybininkų prospekto važiuojant ten, na, nemaža eilutė yra, gali tekti pabūti aplink Jakų žiedą, na, ten galima skaityti taip ir iš Baltijos prospekto čia įvažiuojant į Vilniaus plentą ir nuo Banginio žiedo įvažiuojant į Vilniaus plentą, žiūrint nuo Debreceno gatvės pusės, pasispaudžiame, na, o aplink Jakų žiedą iš Šilutės tikrai nemažas pasispaudimas, lengvai iš Kauno, truputėlį iš Vilniaus pačio plento, Tilžės gatvės, na ir vis nuo Ermitažo spūsčiuojamės atvažiuojant nuo Sudmantų pusės, kantrybės čia jums reikės turėti. Taip, vis dar radarą turime Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro, čia pasisaugome, taip toliau turime ir atvažiuojant nuo nuo Akropolio, čia Baltijos taikos prospektų link Baltijos žiedo, irgi spūsčių truputėlį čia yra. Taip, Liepų gatvė, na ir nuo Senukų iki Šiaurės prospekto ir jau galima skaityti nuo Šiaurės prospekto iki pat Gindulių ir Dangaus gatvės pradžios, ten automobilių tikrai yra nemažai. Visa Herkaus Manto gatvė tarp Dariaus ir Grėno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto yra pasispaudusi, Lideikio gatvė irgi iki Šiaurės prospekto, tad reikalų čia yra. Na, spūsčių, taip, na ir tikriausiai be spūsčių vis dar primenu jums, galbūt tik ką įsijungėte mus ir noriu dėl to jums priminti, kad Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro vis dar radaras yra. Tad jeigu netyčia paspaudėte daugiau nei galima, tai geriau atleiskite tą savo greičio pedalą. Tiek kol kas žinių pirmajame radare, kai tik galėsime, atvyksime ir į antrąjį, na, o iki tol jums dabar pakoncertuos Madonna.

0: Reklama.
1: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
5: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.

0: 15 minučių lieka iki 18 valandos, taip pat girdėsite paskutinės žinias 18 valandą, na ir be didesnių fanfarų įvažiuojame, taupydami laiką į dar vieną kelyje radarą. Ačiū visiems, kurie dalinosi visą valandą šią informaciją, na, visa Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija, tad dabar viską ir apibendrinkime. Šiuo metu Vilniuje eismo įvykių turime 2, Žirmūnų gatvė 30 ir Minsko plente 22A, taip pat ir spūstis Kudirkos gatvėje link Jasinskio ir Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Toliau Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos. Toliau Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvių sankryžos iš centro. Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Gelvonų gatvė link Ozo gatvės sankryžos, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės ir Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos važiuojant nuo Buivydiškių gatvės. Na ir taip pat turime vis dar radarą Savanorių prospekte kylant į kalną į Kauno pusę, po dešinę esančią MC Savanorių degalinę, ten tikrai radaras yra ir čia reikia neskubėti. Taip, toliau stebime situaciją, kas vyksta Klaipėdoje. Na, o Klaipėdoje panašu, jog jau nebeturime. Wow. Taip, panašu, kad jau nebeturime prabangiosios fotosesijos prie Nemuno baldų centro, tad, na, kurie mėgstate pavažiuoti greičiau, gal galite truputėlį ir atsipalaiduoti. Taip, eismo įvykis yra pastebėtas Statybininkų prospekto ir Taikos prospekto žiede. Taip, kokių dar mes turime įvykių, dar vienas eismo įvykis iš Banginio žiedo, išvažiavus į Vilniaus plentą ir judant link Jakų žiedo, eismo įvykis čia ties tuo pačiu Banginiu yra įvykęs, na, Banginio prekybos centras ten yra, tad čia eismo įvykį turime, taip pat turime ir spūsti, na, aplink Jakų žiedo taip pat iš Vilniaus plento, ten truputėlį dar toliau pavažiavus, gal ir nuo Philip Morris, turime pasispaudimų, toliau dar truputėlį iš Tilžės gatvės, na, iš kitur jau kaip ir didesnių problemų nesimato. Nuo Akropolio Taikos prospektas link Banginio, link Baltijos žiedo čia pasispaudžia truputėlį, taip, na ir Liepų gatvėje čia įprasti reikalai, truputėlį toliau užsinukų, čia nuo Danės upės važiuojant iki pat Gindulių Dangaus gatvės pradžios, automobilių eilutė yra, dar vienas eismo įvykis Dariaus ir Grieno gatvėje, čia, na, judant atrodo link Šaulių gatvės, visai netoli jos, taip pat ir iš, na, čia galima pasakyti taip, ir iš Naujo uosto gatvės, tik išvažiavus į Dariaus ir Girieno gatvę, prieš pat Herkaus Manto gatvę turime, arba prieš Veduką turime įvykusi dar vieną eismo įvykį Lideikio gatvę, šiek tiek spaudžiasi ties Šiaurės prospektu. Ir atrodo, kad tai yra viskas, ką galėjome pasakyti, na, apie tai, kas čia vyksta. Na, gal dar galėtume pridėti, kad, na, šiek tiek tenka matyti pasispaudančią, jeigu neklysiu, taip, ne Klaipėdos, bet taip, Kretingos gatvė, ten važiuojant link Klaipėdos gatvės žiedo, tad ten galima skaityti maždaug nuo Senvagės gatvės iki pat Klaipėdos gatvės ten esančio žiedo, tų pasispaudimų turime. Na ir viskas, bičiuliai, tiek šiame radare, ačiū visiems už siūstą informaciją ir toliau, kitą valandą kviesime jūs mums skambinti, rašyti tuo pačiu numeriu, taip pat apie kelių informacijas, bet taip pat kitą valandą po žinių galėsite užsakinėti ir savo norimas dainas. Tad kitą valandą, visa kita valanda, jūsų dainų užsakymai, jūsų sveikinimai, tad jeigu norite, jau galite tų užsakymų mums paruošti ir mes jūs būtinai pagrosime per visą kitą valandą. Likite su radijo kelyje.
1: Radijo stotis. Kelyje.
2: Reklama.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje. Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
2: Kaip tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
7: Geras vairuotojas visada stebi aplinką, numato galimas kliūtis ir sugeba išvengti avarijų.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareiškus, jog Rusija svarsto apie galimybę pasinaudojant ukrainietiškais dronais surengti ataką prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia norintis nuraminti visuomenį ir sako, kad grėsmių lygis drastiškai nepasikeitė, tačiau jos egzistuoja. Sinkevičius pabrėžė, kad visa informacija, kuri pasakoma viešai, turi būti labai stipriai pamatuota, o visuomenė neturėtų būti gąsdinama. Švedija perduos Kyjivui sulaikytą Rusijos šešėlinio laivyno krovininį laivą, kurį Ukraina įtarė gabenus iš šios okupuotos teritorijos pavogtus grūdus, rodo ketvirtadienį naujienų agentūros AFP gauti Švedijos teismo dokumentai. Aukščiausiasis teismas antradienį atmetė 96 metrų ilgio laivo Kafa savininkės Kafa Shipping LTD skundą, kuriuo buvo siekiama užkirsti kelią pardavimui, kurio prašė Ukraina ir kuriam pritarė du žemesnės instancijos Švedijos teismai. Maskvos šešėlinį laivyną sudaro laivai, naudojami vakarų sankcijoms apeiti. Dažniausiai tai yra pasenę prastos būklės, bet tinkamo draudimo ir neiškios nusavybės laivai. Prokuratūra ketvirtadienį praplėtė ir perkvalifikavo Liepos 27-ąją pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje, pranešė generalinė prokuratūra. Įvertinus šiuo metu turimus duomenis susijusius su maždaug 20 asmenų neteisėtų valstybės sienos perėjimų, jų vykdytų neteisėtų tunelio kasimų nusikalstama veika perkvalifikuota ir toliau tyrimas bus tęsiamas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius, rengimasis padaryti nusikaltimą bei neteisėtą žmonių gabenimas per valstybės sieną. Atnaujintas ikiteisminis tyrimas dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko ketvirtadienį pranešė prokuratūra. Šią savaitę prokuratūra tyrimą buvo nusprendusi nutraukti. Skelbiama, kad atnaujinus ikiteisminį tyrimą bus atlikti papildomi ikiteisminio tyrimo veiksmai, siekiant kompleksiškai įvertinti visas nusikalstamos veikos kvalifikavimui reikšmingas aplinkybės. Taip pat tušinuko diktofono palikimo posėdžio salėje aplinkybės bei galimus jo panaudojimo tikslus. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Piko valanda.
1: Keturiolika minučių po 18 valandos, na ir ką, bičiuliai, jau po visų tikriausiai baisiausių spūsčių sugrįžtame pas jūs, tikiuosi, kad jaučiatės gerai, daugeliai darbai pasibaigė, na ir tikrai gera žinoti, jeigu ir po visų darbų pabaigų, jau ne automobiliuose, taip pat namie įsijungiate radiją kelyje ir tą vakarą pasitinkate kartu su mumis. Toliau čia dar aš Daumantas, šioje paskutinėje laidos Taip, paskutinėje laidos valandoje, tai būsiu čia su jumis. Jeigu dar norite, galite pasidalinti kelių informaciją mūsų bendruoju telefonu 0611-21000 ir mūsų Facebook'e apie tai, kas vyksta Vilniuje ir Klaipėdoje. Na, galbūt jau šiek tiek apsiraminsime su tomis kelių informacijomis, nebent jūs mums jas pranešite, tai tuomet būtinai jūs informuosime. Na, o... Kodėl? Manau, kad ši valanda yra ypatinga dėl to, kad galite šią valandą užsakinėti savo norimas dainas. Tad jeigu turite dainų pageidavimų, galite ir dar turite kokių nors sveikinimų norite nusiųsti, drąsiai rašykite mums Facebook arba telefonu ir tikrai, jeigu ta daina visų pirma mes turime, jeigu atitinka radio kelyje patį tą grojaraštį mūsų tą visą gerą ritmą, tai tikrai būtinai mes tą dainą ir pagrosime. Tad tie kol kas žinių, kas jūsų laukia šią valandą, neužilgo ir dar orų prognozę jums pranešime, tad tikiuosi, kad ši valanda jums tikrai praeis puikiai. Ir nebūtinai iki piko valandoje mes čia turime gerą laiką. Turime gerą laiką ir po visų laidų, kuomet groja ir toliau puikia muzika 24/7.

0: Cepelinus Lietuvoje. Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: 27 minutės po 18, metas paskutinį kartą šiandien apžvelgti orus. Penktadienio naktį vietomis daugiausia pietryčių Lietuvoje trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną, kai kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną, kai kur trumpas lietus, vėjas naktį vakarų, pietvakarių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Dieną vakarų, šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse sviruoja nuo 13 iki 25, ežeruose nuo 20 iki 26, Kuršių mariose nuo 21 iki 23 ir Baltijos jūroje iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 22, Vilniuje 30 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Paklausime oro, dabar paklausykime pirmojo mūsų užsakymo ir tai yra Šarūno užsakymas. Freddie Mercury's Love Making Love.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Piko valanda.
1: Sveiki sugrįžę, 38 minutės po 18. Smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje, nors jau galbūt ir visi esate po darbų, bet jeigu atsipalaiduojate kartu su mumis, na, čia tiesiog yra muzika ausims. O tą gerą muziką jūs tikrai girdėsite ir iki pat 19 valandos ir taip pat po 19, nes pas mus puikiai muzika tęsiasi 24-7. Na, pasižvalgykime, kas dar čia Vilniaus keliuose darosi. Turime keletą eismo įvykių Vilniuje, Geležinio Vilko gatvėje ties Pietario gatve ir atrodo, kad tai yra viskas, o spūsčių dar šiek tiek spūsčių yra. Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvė sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Ozo gatvė link Ukmergės gatvė sankryžos važiuojant nuo Buivydiškių gatvės. Taip, na, o stebint toliau, kasgi dar čia vyksta, na, dabar galime nuvykti į Klaipėdą pasižvalgyti, na, bet Klaipėdoje jau bent jau kiek teko matyti iki šio išėjimo, ten jau reikalai turėtų būti tikrai ganėtinai pasitaisę. Na, jau jokių prabangių fotosesijų neteko matyti. Na, ir didžiausia problema Klaipėdoje šiuo metu, tai yra, na, Liepų gatvė. Bet ta didžiausia problema iš tikrųjų nėra, jinai tokia ir didelė. Nuo Dienovidžio gatvės Liepų gatvė, čia važiuojant iki dar, na, į Gindulių pusę, toliau ten dar iki vieno X maksimos, ten dar tenka lengvai pasispausti, bet visur kitur Klaipėda jau yra rami, švari ir jokių didelių problemų ten nebeišvysite. 20 minučių lieka iki 19, toliau gerą muziką mes leidžiame ir jeigu dar pasidalinsite kelių žiniomis, tikrai jomis ir pasidalinsime.

Likimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteikta šansas tavim kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tai gan nusidažė, vien tik tai gražiausias spalvom. Per daug

5 minutės lieka iki 19 valandos, na tai reiškia, kad viskas, man jau atėjo metas su jumis atsisveikinti, piko valanda baigė šiandienos darbus, tikiuosi, kad man pavyks saugiai čia grįžti namo, nes čia bent jau Kaune, tai audrelė turėtų man pas mus pareiti, tad na... Bandysime bėgti, skubėsime ir grįšime namo ir gerai tikiuosi pasilsėsime, taip pat tikiuosi gerai pasilsėsite ir jūs visi. Na ir susigirdėsime rytoj vėl nuo 15 piko valandos programoje, šnekėsime apie kelius, grosime gerą muziką, na ir gerai pasitiksime visą artėjantį savaitgalį, na ir turbūt dar ir penktadienio vakarą, vis tiek čia kažkas. Na arba daugelis planuojate jį gerai praleisti. Viską, susigirdime rytoj nuo 15. Visa.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: I was so in love, then you broke my heart.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis. Kelia.
1: Kieno kape, užkasta dabar vos.